0: هولدنگ با افریکی نوی و لسلیمانی هاتوتا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی ام جی هولدنگ که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردواما سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برامبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدنگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
1: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
2: رادیو خاک 8-0-0-0-0

可是多么的爱爱感谢你呀，你是我的最爱的三星，可在最爱呀一美的你呀呀呀，那十七欧过来做不了啊，可在最

yadam kya ayato yadam kya bama chechi dosha yadam kya har

هر کس بشرا بی

asmerancia

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: MJ Holding با افری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت در فتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا د اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی 5 در فتکه تا سری سال بردوامه سردانی افیسی فروشتنی ام جی بکا لدوسایدی هواری شهر ریک برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 99.1.

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: ام جي هولدينج بأوفري كينوية والاسليماني هاتو تو خزمتان كريني ملكي خونا كانت درفتكي زيرينت بيدا بخشيت بكريني هر يكيكي نشتجيبون يان بازرگاني وكشوقا فيلا يان دوكان لبروجكاني ام جي هولدينج كدكونا نايابترين وخوشترين شوينكاني سردو سايدي هواري شار بشيوازي پارداني زور آسانو گنجاو دبيت خاواني چانسي بردنوي يكيقلا دا اوتومبيلي موديل نوي اومودا سي پنج در فتكة تاسري سال بردواما سرداني اوفيسي فروشتني ام جي بكا لدو سايدي هواري شار ريك برامبر درگاي پاركي هواري شار ام جي هولدينج بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده. شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچارگشکان و هالی بونکان. شونیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان. پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو و لاسن جراشکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خدمتگزاریکانی سرسام دکان. برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دوصو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
3: رادیو خاک هشتاو حوت پوینت حوت

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 5 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نوونی ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
3: MJ Holding با افری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمت تان کرینی ملکی خونکانت در فتح که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشته جیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا د اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی 5 در فتکه تا سری سال بردوامه سردانی افیسی فروشتنی ام جی پکا لدوسایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدنگ بنیادنانی ده هاتوی سلیمانی
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 5 0 5 0 5.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دبیستن 99.1.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوندي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صفر 5 صفر 5.
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کن لشارشی هاوچرخ ده بنیاد بنیم. کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برد کن. جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خور کن. شوانی برزای کن پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکن و هولی بونکانو شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنزراش شکانی بید. شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی، برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوندي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صفر 5 صفر 5. ايرا راديوي خاكا 99.1.

ئێما لەو گەشتە درێژەماندا تووشی کارەسات و بیرەوەری ناخۆش ببووین. لەو ڕێگەی کە ماجەلان هەڵیبژاردوو لە دەریاکان و ڕووبارەکان و تەنگە بێشومارەکان تێپەڕین. گەیشتینە سەرزەویە نەناسراوەکان کە نەدەبوو دەستمان پێیان بگات. سەرزەمینەکان و دورگەکان ئەوەندە دوور بوون کەسیان تێدا نەدەژیا، دەدوت لە سەرەتای دروستبوونەوە بێجگە لە ئێمە کەس پێی تێنەخستووە. سەرنجام لەو ئۆقیانوسەی دەریا سالار ناوینە ئارام پێمان نایە ئەو دورگانە. هەرچەندە بەڕای ئێمە لەو نەڕەحەتیانەی دەریا ڕزگارمان ببوو چوو بووینە ناو بەهەشتەوە، بەڵام دۆزەخمان بە چاوی خۆمان بینی و دەریا سالار و زۆرێک لە هاوڕێکانمان لەدەستدا و ئێستاش لە یەکێک لە کەنارەکانی سەرزەمینی برن و لەنگەرمان گرتووە تا بەڕاستپەردەی پاشا بتوانین دەرمانی پێویستی پەیدا بکەین. کەسانێکمان بینی هەرچەندە لە شێوەدا لە ئێمە دەچوون، بەڵام مووی درێژی پشتیان وای لە ئێمە کرد لە نێوان ئێمە و ئەواندا زۆرێک جیاوازی هەبێت. بەهۆی ئەو ڕووداوانەی پێشتر تووشی ببووین بۆ ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ ئەو مرۆڤانەدا، ڕەفتاری سەیرمان ئامادە کردبوو، چونکە بیرەوەری تاڵی دورگەی سەبوو ماگتانمان تا ئێستا لە مێشکدا مابوو. بە زووی بیرمان کردەوە ئەم هەستکردنە دوولایەنەیە، چونکە ئەو مرۆڤە مودارانە بینیان ئێمە چووینەتە سەر زەمینەکەیان، سەریان سوڕماو هەوڵیاندا تا بۆیان بکرێ بزانن ئەو بێگانانە تازە گەیشتوون یان بە قسەی یەکێک لە ئەفسەرەکان لەو میوانە نەناسراوانە ئاگادار نین. ئێمە دوای ئەوەی لێمان کۆڵیەوە بڕیارماندا بە پێ بەرەو جەنگەڵەکە بەڕێ بکەوین. مەلەوانەکان بەلەمەکانیان ڕاکێشە کەنارەکە و لە گۆشەیەکدا داماننان. لە کاتێکدا دەمانویست بەرەو جەنگەڵەکە بڕۆین، کتوپڕ یەکێک لە هاوڕەکانمان هاواری کرد سەیرکەن چەند کەشتیەک دەیانەوێت بەرەو ئێرە بێن. ئێمە کەلوپەلەکانمان خستە سەر زەوی و بەرەو شوێنێک ڕۆشتین کە لە شوێنەکانی تر باشتر دەریامان دەبینی. ئەو مەلەوانە ڕاستی وت چەند کەشتیەکی گەورە بە شێوەیەکی ڕێکوپێک لە ڕۆژئاوابە بەرەو ڕۆژهەڵات دەڕۆشتن. ئێمە زانیمان ئەو کەشتیانە ئەوروپاییین، چونکە بە درێژی ئەم سەفەرەی کردبوومان بەو هەموو سەرزەمینەدا تێپەڕی بووین کەشتی وەکو ئەوەمان نەبینی بوو. شوێنێکی هەستیار و خەتەرناک بوو. ئێمە بە بێدەنگی وەستا بووین و بە وردی سەیری تیمی کەشتیەکانمان دەکرد بەبێ ئەوەی بزانین چی دەکەن. ئایا لەو باوەڕەدان ئەوان ئەو دوو کەشتیەی ئێمە کە لە نزیک کەنارەکە لەنگەریان گرتووە نایبینن؟ بڵێ چی بەسەر هاوڕێکانمان و ڕۆزاریۆ بێت کە لەناو کەشتیەکاندان؟ هەرچەندە تیمی کەشتیە نەناسراوەکە بەرەو ئەو شوێنە هاتن کە ئێمە کەمینمان لێدانا بوو، نزیک بوونەوە و لەو کاتەدا زۆر بەناچاری هەناسەمان لە سنگماندا زیندانی کردبوو. دەستمان لەسەر شمشێرەکانمان دانابوو، چونکە لەوانە بوو لە دوای بینینی کەشتی ترینیداد و ڤیکتۆریا دەست بگرن بە سەریاندا و چەند بەلەمێک بخەنە ناو ئاوەکەوە و بەرەو کەنارەکە بێن. لەو ماوەیەدا بۆمان دەرکەوت کە ئیسپانیایی نەبوون. بەتایبەت ئەگەر بیانەوێ دەست بەسەر کەشتیەکان و هاوڕەکانماندا بگرن، ڕووبەڕووبوونەوە دەست پێدەکات. هەرچەندە ژمارەی ئەوان لە ئێمە زۆرتر بوون، بەڵام نەمان دەتوانی دەستمان ببەستین و تەسلیم ببین و ئێمە بەدیلی بگرن و بە شێوەیەکی ناخۆش بمانکوژن. سەرئەنجام ئەو ساتە هەستیارە تەواو بوو. ئەو تیمە کە پێک هاتبوون لە شەش کەشتی لە بەرەمبەر ئێمەوە تێپەڕین، بەڵام بە پێچەوانەی بۆچوونی ئێمەوە بوو. بە هەمان ڕێکوپێکی بەبێ ئەوەی لە هیچ شوێنێکدا بوەستن، لە ڕۆشتنی خۆیان بەردەوام بوون. ئێمە لەو کاتەدا بە سەرسۆڕمانەوە سەیری دەریامان دەکرد و هەستمان کرد خەتەری چاوەڕوانمانە و لێمان نزیک بۆتەوە. لە ئێستادا ناسینی ئەو کەشتیانە بۆ ئێمە ئاسان بوو. ئاڵای ئەو شەش کەشتیە
پیشانی داده بشکن لکشتی پرتوگالی کنو رگی روشتنیان بوشیوی که وطمان لروشالات و برو روش آوا در روشتن. لبیدنگی روشتنی او کشتیان من دروانیو هیچ کس قصی نده کرد. لبر اوی نمان دتوانی تی بگین کشتیکانی پرتوگالی لونو چسوالا دا هروها که دورگی هک دانشتوانی تی دانبو چی دکنو با چی هاتونتا ایرا. اگر مبستی پرتوگالیکن بدا سینانی درمانا اوان همو دورگکانی ملوک لجر دستیان دایو دتوانن هرچندیان بوی درمان بدستی بهینن. او شش کشتیا بدریجای روشالات سیر منده کردن تا لچو منون بونو فرمانده تیمکه دستوری دا کوبونو ایک انجام بدو پرسورا با افسرانی کشتیکن بکت درباری او روداوا. پش اوی کوبونوکه بسرا الکانو اوتی من دلنیام او شش کشتی پرتوگالی چاو دیری احمده کن چون که بیستو یانا ایما لو سنوره داینو آمادن ایما لناو ببنو اگر نشمن کوژن بدیل دمان گرنو تا کتایی تمن من چاو من بنشتیمانی خو من نکویتوا. الکانو دریجی بقسکانی داووتی زنینی پرتوگالیکن باوی ایما چون لم سنوره داین کیشه نیا لوانه لدوی جولانی ایما لبرن او اوان ببرن او دا روشت بیتنو لویده لفرمان روی برن اویان بیست بی که ایما هاتوینه تا امدور گیا تا در من من دست بکویتو اوانیش هاتون دستگیر من بکن. منوتم اگر اوان مبستیم به ایما دستگیر بکن لیره دا چواردوری امدور گیا دادن تا بزنن کشتیکانی ایما لکوی لنگر یان گرتوا. بلان بینی من اوان برو روشالات درونو نهتنا نو ام دورگیوا. گویگرکان ام قصانی منیم پشگیری کردو منوتم دورکوتنوی اوان لم دورگیا دری دخات اوان نازانن ایما لیره دین اگینا نهندهشت رزگار من ببیت. دوای در انجامی کوبونوکا ریکوتین لسر اوی الکانو که زمانی پرتوگالی باش دزانیتو لهمان که تا ملوانی کی باشه به کشتی ویکتوریا که خیراتره لکشتی ترینیداد برواد با برن او لوی زنیاری ور بگریتو بزانه آیا پرتوگالیکان چونه تا نو برن او یا نه. هروها بزانه با چی برو روشالات در روشتن. دبوایه تا او کاتی الکانو دا گره توا ایما لدورگی هاک درمان پیدا بکین. بفرماندهی و لپرسراویتی الکانو کشتی ویکتوریا ببیدوا کوتن برو دورگی برن او بره کوت. کارواجو فرمانی کرد پیویستا دو دیدوان بشنا سر برسترین درختی جنگلکا تا لنزیک خو مانوا چاب دیری دریاب کن. اگر پرتوگالکن گرانوا اگادر من کن. کاته گویستن اگادر من بکنوا هاور بکن 252. دوی اوی کشتی ویکتوریا رویشت ایما چوینا نو جنگلکوا. خریکی پیدا کردنی در من بوین. بردوام با جنگلک دادر رویشتین. بلام چاوکن من باش کرد بووا نوک توشی مری درختی ببین. او درختانی ایمه دمان بینین لو جورانه بون که لدرگکانی بهشتی دمان بینینو هندیک من ندناسین. بلام اونده من دناسین که بشیکن لدرختکانی گرمسیر ماویب چوبوین نو جنگلکوا لدواو دنگیکم بیستو گراموا. بینیم چن کسی که نو جنگلکا هر یک انداری کن پیو چو دیری ایمه انده کرد. من سرنجی هورکانم برو اوان را کشا همویان گران وو مروف جنگلکن یان بینی. او کسانا سرسره نر بون کاتیک دین بینی ایمه دوستین اوانیش دوستانو که در روشتین اوانیش در روشتن. ایمه هر زو زانی من که اوان نیازی خرابیان نیو نه نوید ایمه بکوشن. لبر اوی اوان نان دویز آزار من پی بگین نو ایمش بیرمن لکوشتینی اوان نده کرده و بیرمن کرده و کوشتینی مرووی جنگلی
لوانه خطرناک بید. روداوی نخوشی درگی مکتانو درگی سبو دوباره ببیتوو مروف جنگلکن توره ببنو برژن سرمانو لدلت من بکن. بلام آگامن لخو من بو که غافل گیر نکرین. هنده جر مروف جنگلکن دنگین لبرزده بووا. او دنگا وکو قیجا وابو. لگل یک تری قصه انده کرد. ایم زمانی اوان من ندازانی و تی ندگیشتین. اوانده بالنده جور جور که پرکانی رنگ و رنگ بون با اسمان دادفرین نمان دزانی سیری کامیم کین. کات من نبو هنده کن لیب گرینو لگل خو من بی بینوا با پاشه اسپانیا و پیشکشی بکین. بطای بد لو ماو دریجی کل رگه دابوینو روداوی سرسرهنه رو ترسناک بسر من دهات بو نمان دزانی کی دگر رینوا با نشتی من. دوی گرانوی کشتی ویکتوریا بو هل گرتنی میخک تنها دو کشتی من هبو. بدو کشتیکا نمان دتوانی زیاتر لشست یا 70 برمیل میخک هل بگرین. اگر ایما هر میخک من برب کردائیو گوی من ندائی بدرمانکانی تر دوی گرانو من بو اسپانیا نمان دتوانی با ارزوی خو من بنرخی کی باش بیان فروشین. چون که بجاریک 60 یا 70 برمیل بخینا بازار روا نرخکی بخیرائی دادا بازید. دبید واز بهنینو بیج گلمی خک درمانی تریج لگل خومن ببینوا بو اوروپا. چن کسیگ لائما مایوا لوانا منو روزاریو اوانی تر گرانوا تا جوال بهنن. پاشینانی جوالکن پرمان کردن لمیخکو دامن با کل مندو برو کناری دریا بره کوتین. بینی من لدوی روشتنی اما مروف جنگل یکن گشن سر تاپا میخککنو ایشکنی امان دوباره دکردوا. اما چون دست من دا جولاند اوانیش دستیان دا جولاند وک اوی میخک بکن تورکوا. اما کلکنی خو من منهنه با کنارکو مروف جنگل یکنیش لطنیش ایمه و هاتن با کنارکه. دوباره به جوالی خالیه و برو تپی میخککن روشتین. امجاران استیرنس مارتین دیوسویل که تیک زنی ایمه تپی میخک من دوزی و توا لگل ایمه دا هات تا بیبینه. که تی مارتین دیوسویل زنی مروف جنگل یکن لسه ایمه دکنه و لپر کردنی جوالکن من و تی چند جوالکن بدنی بزنین چی دکن. ایمه چند جوالک من دانیو خو من به جوالی پروا دور کوتینوا. بپیکنینو سرسورمانو بینی من که مروف جنگل یکن جوالکنین پر لمیخک دکنو وکو ایمه دیدن با کولیانداو بره دکون. ایمه لکنری دریادا تورککن من خسته سرزویو مروف جنگل یکنی جوالکنین خسته سرزوی. که تیک ایمه لجوالکن دور دکوتینوا اوانیش دور دکوتنوا. لو شوه نده هست من کر ایمه دتوانین لحیزی حلگرتنی مروف جنگل یکن بخور رایی سود ور بگرین. اوان والی بکین جوال بو ایمه پر بکن لمیخک. لو بدواوا تا روش اوابون ایش من اوابو لدوی پر کردنی جوالکن چند جوال کیش بدین به مروف جنگل یکن که جماره 16 کس بونو 6 لوانه جن بون. لنزیک تاپا میخککن دا دامندننو خو من دور دکوتینوا. اوان وکو اما جوالکن یم پردکر لمیخکو دنده با کل یندو با دو منده دهاتن. هرچند اما لقصی اوان تینه دا گشتین هست من کر او ایشانه بو اوان وکو یاری کردن وایا لحل گرتنی جوالکن خوشی و لذتیان ورده گرد. روشی دواتر توانی من لدرستانکا بیبر پیدا بکین. پلی بیبرکا وکو لولو بود درختانی لزوی دابون
خویان تیوا پیشابو بدریجه لقی درختکن ستونی برز ببونوو بریکی بشوکیان دروز کرده بو که لپنجا باریکتر بو لبر اوی پیشرابون للقی درختکانو اگر بمن خست نیتا خواروا توی بی برا رشکن دا پجان بوناو دا بلام ایما بوشی ویا نمن دا توانی لحوکاری مروفت جنگلیکن سود ببینین بوشی ویی بری بی برکن من لدرختکن دا کردوا ببی اوی بیان ورنینو بیان خینا سرزوی مروفت جنگلیکن که بوردی سیری ایما انده کرد لسای ایما انده کردوا لدرختکنی تنیشت منوا بری بی بریان لده کردوا دان خسته سرزوی ایما لبر اوی دمانزانی بی برکه تونا نمان دبر بودم من بلا مارتین دویسویلی استرناس پیوتین با تاقی کردنوا توی بی بری رش بخنه دمتن و پیشانی بدن لبر چاوی اوانده خریکی خواردنی بی برنو بزانن ایم روفت جنگل یکنیش دی خونیان نه منو روزاریو مارتین دویسویلو چند کسی کیتر لحوکارن من توی بی برکه من درهنو لبرچاوی اوان دا خست مانا نو دم مانو پیشانی اوان من دا پاشان کرد مانا نو دم مانو و بشوی کی ساخته دست من کر بجوینی کارکه من سرکوتو نبو اوان تا چند ساتیگ لو پیش لسای ایمان دا کرده و کارکنی ایمان دوباره دا کرده و لو کات دا سری ایمان دا کرد ببه اوی لسای من بکنه و اوا دری دخات مروفا جنگل یکن تنها لاسایی کروانین بلکو هستیان هیو تیدگن بیبر تونو تیجو هرکاتیک بیخون دمیان دسو تید او روژا ایما بهاو کریم روفا جنگل یکن بیبر من لیده کردوا حتا منالکانیشان للی کردنوی بیبر بشداریان دکردو دچون سر درختی برس بری بیبریان لقدکن دا کرده و هرچند لدرختکن دور کود بونه و بلام هر لیان دا کردنه و دین هینای خواره و منالی مروفه جنگل یکن که تیگ دا چون سر درختکه بولی کردنه وی بیبر برده بونه و اونده لیهاتو بون پیش اوی بکونه سر زوی به هوی دستکن یانه و خویان بلقی درختکن و دا گرته و نان دهش بکونه سر زویو بخیرهی دچونه و سروه خریکی لیکرنوی بیبرده بون دوی شش روش الکانو که با کشتی ویکتوریا روشته بو با برن او با ورگرتنی حوال گررای و حوالی ترسناکی با ایما گررای و ایما دمنزانی دوی اوی لیسپانیا بره کوتوین پاشای پرتوگل لحاتنی ایما آگه در بوا بلام شارزا دریا یکن نیندزانی ایما نیاز من بو لرگی روش آوا و برو روش حالاتو دورگی بهارت بشین پاشای پرتوگلو اوانی لدریا دا شارزاییان هبو لو باورده بون او رگی ایما پیدا در روین هر او رگیه که کشتیکنی پرتوگالی لوی در روین برو روش حالات واتا لرگی روش آوی افریقا و خوی دا گینه تا لودکی نا امیدی که دا کهوی تا باشوری او کیشوره و پاشان دا چه تا هندستان و دوی گیشتن به هندستان بدریجه روش حالات بره دا کون تا دگه تا دورگی بهارت لودکی نا امیدی استا بلودکی امیدنیگ نو دبرید دیار بو اگر ایما او رگی من بگرته اتبر دجی به نامی دا بشکرنی جیهان بو لنیوان دولتی پرتوگال و اسپانیا هروها دا چوین نیوی گوی زوی روشالات که قلم روی پرتوگال و رو بروی سزاد بوینوا پاشای پرتوگال یک تینی کشتی بهزی لشش کشتی پیکینا بو نرده بوی بو چاو دیری کردنی ایما او کشتیانا راس پردرابون ایما بدوزنوو کشتیکن من نقوم کنو همو منو بتایبد ماجلن بزنجیر بمن بسنوو بمن گینا پرتوگل تا پاشای پرتوگل هرچون اک بیاوید سزا من بداد.
او شش کشتیه به فرماندهی افسری نوداری پرتغالی بنوی البوکریک کری البوکریکی گوره برکوتوه. البوکریکی بسوک لکنارکنی روش آوی کشوری افریقاو پاشن للودکی نا امیدیو دواتر لکنارکنی روشحالاتی افریقاو هندستان بو احمده گره. بلام هیچ کس ایمه پیشن ندابو و تو بیان ایمه مجلن من نبینیوه. کشتیکانی افسری پرتوگالیش دلنیانه بون ایمه لهمان رگوه برو درگی بهارات روشتوین. بخوی و تو بو اگر لهیش شوینکا نه اندوزمه و لنو خودی درگی بهارات ده اندوزمه و او بو پاش گرانی همو دریاکان و کنارکانی روشحالات خوی گند بو درگکانی ملوک بلام ایمه لویده نبینی بو و سری سرما بو. پاشان برو سرزمینی برن او راشت بو. فرمان روای برن او نیده زنی ایمه لچرگه کوا خومن گندوتا سرزمینی او. لو باورده بو وکو کشتیکانی پرتوگالی لرگی هندستان و هاتوینتا برن او. دی زنی اگر بلید ایمه بو کو کرنوی درمان چوین بو درگی هاک البوکریک با کشتی جنگی به هزکن یو دید بو منو کشتیکن من نقوم دکاتو همو من دکوشید یان بدیل دمان گرید. هر لبر اوار ریگکی ایمی با افسر پرتوگالیکن نوت بو با پیچوانو پیوت بو ایمه برو درگی بهشتی روشتوین. بو شویا گیانی ایمی لخطر پرست. البوکریکی بچوک پاش اوی چو با درگی بهشتی بشوین ایمه دا گره بو تیگیشتی بو که ایمه ماوی که لوی روشتوینو برو درگی برن او برکوتوین. هستی کرده بو که فرمانده برن او دروی لگل دا کردوه. یم فرمان روی برن او بو مبستی تایبتی خوی توشی حالی کردون. اگینا لدرگکانی بهشت دا گره او ایمه دزدکوت. باشتر وایه تا کشتیکانی پرتوگل لدرگکانی بهشت نگرانه توا خو من لسنوری سرزمینی برن او هر وها درگی ملوک دور بخینوا. اوانده دور بکیوینوا تا پرتوگل یکن نتوانن بماندوزنوا. لکارکی ایمه دا کشیک هبو. اویش او بو لدرگی هاک بیزگه لمیخکو بیبر درمانی ترمان دزنکوت بو. دبوایا درچینی و زنجفیل و گوزی هندی من پیداب کردایا. بو اوی که گررین و بو اسپانیا پیویستیکن من توابید. دبی بچین بو درگی بهارات درچینی و زنجفیل و گوزی هندی بهنین. اگر ببی درچینی و زنجفیل و گوزی هندی بگررین و بو اسپانیا ولامی پاشای اسپانیا چی دبید؟ چون خو من قیل بکین که کم ترخمی من نکردوا. ایا دبی باور رازی بین دوی اوهمو نرحتی و کارساتا لسر زمینی تاریکی و اوکیانوسی بیکوتای ارامو لدزدانی جماریک افسرانو ملوانکان من بتایبت پیاوکی حلکوتوی وگ ماجلانو لدزدانی سی کشتی هروها گیشتوینتا نزیک درگی ملوک لترسی پرتوگالیکان درمانی طواو پیدانکینو با دستی خالی بگرینو بو اسپانیا. مگر ایمه بو پیدا کردنی درمانی باش او همو نرحتی و زحمت من قبول نکردوا. اگر با دستی خالی لو گشت دریشو پر خرچی و پر زحمت من بگرینو چی انجامی که دبید؟ او بو کوبونوی کی پرسور من پیکینو افسرانی کشتیکن من لنبینده منو روزاریو بشداری من کردو قصه من کرد تاوکو چی بکین. انجامی او پرسو رایا او بو بگرینو بو سرزمینی برن او بو پیدا کردنی درچینی و زنجفیل و گویزی هندی قصه لگل فرمان روی برن او بکین. لبر اوی او لگل امده دوستا بگویری توانا لرنما یکنی دریغی نکاتو ایما لبرنبریا دیاری پیددین. اگر درچینی و زنجفیل و گویزی هندی من دست کود برو اسپانیا دگر رینوا. بلام نگلو رگی که لیوی هاتوین چون که او رگی ایما لیوی هات بوین اونده درو دریجو خطرناک بو
نمان دویرا لو رگیوا بگرین وو جاری خیتر خو من توشی مروف خواردنی درگکانی بهشتیو فیلو خوین خواردنی پاشای درگی سبو هروها برسیتیو تونیتی نو اوکیانوسی ارامو سرمو تاریخی سرزویا تاریخکان بکین بلکو لرگی گشتیوا واتا لرگی هندستان و افریقا و بو ولاتی اسپانیا دگرینوا اگرچی خطری روبرو بونوا لگل پرتوگالیکان لپیش مندائه.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديب كان بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: MJ Holding بأوفري كي نوية ولا سليماني هاتو توخزمتان كريني ملكي خونا كانت درفتكي زيرينت بيدا بخشيت بكريني هر يكيكي نشتجيبون يان بازرگاني وكشوقا فيلا يان دوكان لبروجكاني MJ Holding كدا كونا نايابترين وخوشترين شوينكاني سر دو سايدي هواري شار بشيوازي پارداني زور آسانو گنجاو دبيت خاواني چانسي بردنوى يكيقلا دا اوتومبيلي موديل نوي اومودا سي پنج در فتاكت تا سري سال بردواما سرداني اوفيسي فروشتني ام جي بكا لدو سايدي هواري شار ريك برامبر درگاي پاركي هواري شار ام جي هولدنگ بنيادناني دا هاتوي سليماني
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکدکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاو کان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديب كان بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
4: كوراني وميوزيكي رسن لراديو خاكو دبيستن هاشتاو حوت بوين حوت

0: استخدام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتوتا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا ده اوتومبیلی مدل نوی اومودا C5 در فتکت تا سری سال بردوامه. سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکل لدوسایدی هواری شار ریگ برانبر درگای پارکی هواری شار. ام جی هولدنگ بنیادنانی ده هاتوی سلیمانی.
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کن لشهر چی هاوچرخته بنیاد بنیم. کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برگ کن. جگه چی آرام و تندرست کشی چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیواز کن خول کن. شوانی برزای کن پرا لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکن و هولی بونکن شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید. شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دمیستن 8.7.7.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مول و مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید با جانی که ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمت تان کرینی ملکی خونکانت در فتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا ده اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکل لدوسایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی ده هاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 حوصو 8 1 0 5 0 5

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشي هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاواز کان خلکن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منال چالکش کانو هولی بو نکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراجی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی، برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
3: راديو خاك هاشتاو حوت بوينت حوت

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-055
1: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمتتان کرینی ملکی خونکانت در فتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردواما سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برامبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدنگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزه تندرستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-055 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: بباشم زانی لکاتی رشتنم به شاقامی چی جوانی شال سلیمانی امی شاقامی دیدینی مولوی یه چکا لناو جرگی شال سلیمانی دلی سلیمانی در شاقام جوانکان و بازرگانکانی شاره هچی شتی چی جوان لم شاره عبید لیره عبینی تو بردر سکوید لروی رشتنکم در رم کوت لای برزی شی زور خوشه ویست که زمانی شی زور قدیمه اما خریشی سرتاشین و سرتاشخانه ها بول لهمان شون دو افزانم پیم خوشه لنزی که او خوشی من پی بناسینه و برنامه شهر نوای ام جارش لگل او برزه برف کن والا پرسیاری اما شیدیه کم اما بولیه دی کاکه جان سلای خواهد لیبه شوانی وست های جان شکر باشا سالانه چی زور من جنابتم ندیو او امرا حتما خزمت تو قربانی تو جانکه منی زور زور سپاس از زن خوشویستانی تلفزیونی خاک سلای خواهی گورتن لیبت وقت بالینم پیدا بون برنامه شهر نوه هر جاره لگل یکی لکه سایت جوانکانی شهری سلیمانی یا خود بشه چی تری کردستان چاو پی کوتن بکنین و برنامه لگل آوان اساز بدهید یکی لپیش جوانکان که در سالان یکی زور لمیر جوا که لنو شهری سلیمانی نوبانجان در کردو سرتاشینه سرتاشین بگمان بچان پانقه که تی پر ریو حتا گشو تا هم که تی استایی یکی لو پیاو جوانانه که من لسد دمانی هر لای ام با ریزه سرم چا کردوها اویش زور خوشویست و سقهره پیم خوش اوشت بی نسنو گفتوکوی لگلاکه این بزاین چی پیش کوتنیشی به خودی و لمن جو تاکو استا لسطاشی که قهر جان شکر باشی تندرسی باشا بخیر
1: ریخ سپاستا کم
0: زور سپاستا کم ممنونی
1: جنبتم سپاست بو خواه باشیم نخواه زیاده
0: چند ساله گویا که خر خریشی ام پیشید؟
1: لمنالی موا
0: لمنالی تو
1: بله نه چون مکتاب خانه خالم گازینوی از مری هبو جاده مولوی لسر پرده که
0: باب
1: گازینوی چه گوره بو ایتر للای او عصران احاتم بولای بردستی مکرد و ایش مکرد مال من لصابون کران بو عصران هاتم او اپیالا وشتم بو کوه کرده و شوشت سر بیشتم بو کوه کرده وانه و ساقایر سرتاج هبو برانبری گازینو که خالم روش عصری هات بو چاخواردن و تی عثمان اما چیتا و تی خوشکزانا و تی بمره فیری سرتاشی نیک
0: بله
1: و تی نایی
0: ایشا نایی که قایدر بو کچه
1: بله نایی و ساقایر
0: بو بله
1: وتی بو وتی ولا چاوم لیا لشاگرده ایمی جا ما خوشکزام و خوش بره جا من سپاس بو خواه خالم زور بو حو خالم ها بو او یکیان خاله بو چپکم بو بین من زور نبو ایتر رزو خوشویستی لبین من ها بو وتی نایم دوائی وتی کرو بمره با فیری کم گل یک از کروی خوی یان خزمی خوی ناسی آوشد خلقم بو هینه نانه اما وریاد یارا حزکم فیری سرتاشی میکنم
0: بله
1: و تی نایی سیمجار و تی که که بو نام ایده و تی دبا خوی بلو تی وره جا قصه وابو وستان وره ناو چیه؟ و تم ناوم عبدالقادره تی ناو قاله و تم باله تی خوشم ناوم قاله و تی ابی با شاگردم و تم باله یشتا چاکه این نیوه نکرده بسا تپلا چی چین کوشد و تپلا که برز بود و تم بشرتی ابن بشاگرد و تی هتی و شرطی چی اما نابی بقید هتی تپلکه که نادی و تی بله و زنی باسی پاروشتا کم و تم بو شرطا ابن بشاگرد نم نیری تو بو مالو منالکو بو بینم دوائی که طاقتی چو پیاما بی نیری تو حزم لونی و تی او پیانا کم بلام شتی پیانی ارمم و تم الله حزکه روشی ده جاشتی بو با مال اوان قینا کم دو تی وره بابر خاله من تی چیه که وقتی بقای نکه خاله ام بشاگر بیوی بابا کم با کسی برم ولایتر لگر یاد چو چون اخوان نازانم دوری دو هفته سه هفته بس هیچ نکرا بس خلفه یکم ابو محمی نابو هر خزمی وستان بو خلفه بو سرشتی چاکر شاگردانوشتی انا داینه یوارانشتی شیانه جا کروش مو بو مالا
0: او کتوابو که هیچ سری چاکر
1: بله شاگردانه پینس فلز ده فلز اوانان اداینه ایتر من بحکمه و بچوبوم این دانه تر ایواره که روش مو با حکومتی رول بوادرن هاتی تو خود روشانی که زواته و تو با بون بشاگر تی شاگر دیشه رولا و تو مولا برادره چی خالا عثمان دکانه که شهر برانبر خال ما لو تی قیناکا عثمان آگای لیبه قیناکا والا که که دکانه که دو اونی ایره بی قوله و تا هر لیو داخره و اوی وستا پاک میکرد و گسک میاد لگو حمایت دانش تو و تی حما تی بالا و تی امتی از وز زیره که
0: بله
1: جمله او تی وراتیو جکسی هر وابو
0: بله
1: وراتیو و تم بالا و تی لمر و دوار روزی بیست پنج فلس سه بیار اما دوای سه شوار هفته
0: باش
1: و تو خوانه بره
0: شاگر دانش دست کوت
1: ولی بله اینجا چون استاد پایزی شست و دو ما بیبگات پایز
0: بله
1: او بیست شویه شتی چیوای ما بو برای پاییز بو دو کاتوا من لسر جادی مولی
0: دو کاتوا
1: با حکمی بله گازنوی خالم سالی شست و دو بو
0: بله وستا جام پیم خوش تو زی باسی شقاما کش که بله. چون بو
1: بو باسک ایتر من هشت سال لای مامو
0: هشت سال لیو مایتو
1: هشت سال
0: لیو با تاعتی فیری سر چاکر نکبی
1: با دو سال بوم با وستا
0: با دو سال بی با وستا
1: بله با دو سال بوم با وستا تر لیو ما موانی و دوی هشت سال خواه ایره کرد به نصیب ایرم کرد
0: دوی هشت سال اما بو بهی خواه
1: بله
0: که تر لیو که تو لیره نیشته جی هر همان حجم بو یا گوره تر بود
1: نه هر اوها بود
0: هر اوها
1: بود ام کاشی و دیکو روشتانی نبود
0: بله
1: ایتر ایرم دانا جا ام جاده مولویا او دمه از زوری بر دروب
0: برگ
1: دروی چاکت و پانتو
0: بله.
1: زوریشی خانوی گلم
0: بله
1: اوها یک زار بازار و دکانی تیانه بود
0: بله
1: بو نمونه ام پرده ام پرده رحمه لو قبر کریم قرانی مرزگار سلیمانی بود در شست و خوات و شست و هشت ربی جی به هشت بیا کریم قرانی
0: او درستی کرد
1: او پرده او پرزگار سلیمانی بود اتپی او روب
0: شون کرابو با خشتوشت کرابو با
1: خشتی چوار گوشه گل سو کراو بومزی چندراب
0: بله بله
1: من دو سه جار بینیم که روخه اتپی لوریه ببرو بسر یا بروشتایا اتپی
0: یعنی او خشت گلا سر و
1: بله بله
0: لوریش بسر یا روی
1: آقیر تاو بو بز اگر لوریه ببرو بسر یا بروشتایا اتپی دو سه جار تپی
0: بله
1: من خود بله. بچای خون بینیم کریم خرانی خو آفریقا و جی بهشت مرد و پیاو بو اندازاری چی بانکر نقشه چی جوانی گوب کرد لگم مقاولا و تیورن اون پردن بود روز کرد
0: باله
1: جا کاتی خوی ان جگه سرکایتی زنکو مالی پاریزگار بود
0: مالی پاریزگار
1: اصلا تیانه بود متصرف
0: با.
1: مالی پاریزگار بود خوی نچو نگی یا به سرکایتی زنکو مالیان لپیرم سوره که به جاده پیرمیر در روی بود سر و چالایی گیا علی امام علی بدر سراست علی بله مالی کریم خرمی خو آفریقا اینجا مقاولو اندازیاری بانکر وتی لکاتی خویا بوم تواو کی به مقاوله کان دیاری تانه تواوی نکن اتان خمس زندان
0: بله
1: به حکم اوی هر در روز جارک اهاو سری چاک لای وستا تر همش تکای من ازانی
0: بله بله
1: کا کریم خو آفریقا و تی پک تن نخم لشیش و لچیما تو و لپاره بس ایوش ایشکم با مزوطی جوانی بکن
0: بله
1: ام پرده جوانه در چو دوری بیز روش پانزه بیز روش پیش مدکه تاویان کرد
0: بله
1: تاویان کرد جا ام پرده لمزگوتی گوره و تا جاده سرشقه خلق استفاده لیه که جاده مولویشی که جوان بوا رحمه لو قبره لشست و هشت و دروس کراو هیچی لی نهاته
0: که خر قصرش فرمی هیچ که لو جوانیانه که ام شقامه لسره بیناکی توفیق زاز بو بله جیا دوریه که هی
1: نه والله
0: تو کاتی تو کرابو یعنی
1: بله بله آخر من به حقیقت لما انت جولی شستوسی و همش تکم بیری
0: بله
1: مال من لگرچه قزاز کرد
0: بله بله
1: شستوسی من انت جولی شستوسی همش تکم بیری اتر ام رحمن لو قبر جاروج لپاسا امام جرایو
0: بله
1: وتم همو آدمی زاده گتوانی میجو بخوی درست کن
0: بیگومن
1: داره بروینید میجو که بو آدمی زاده
0: بس
1: جا باسم کار بدستانه استکرا وتم همو کار بدستی اتوانی میجو بخوی درست کن وکو کریم حرمی رحمن لو قبر
0: بس
1: جا امام جرایو لپاسا رگاکا جیرابو مال من بختیاری تازه بپاسا روشتینو یک دو نسیعوشی تیابو باسی اوام کن که یکی میجو بخوی درست کن
0: بله
1: وقتی آن وقت وقت وقت کریم قرنی خو عافیت او پر جوانه درست کرد و کیا چی مرد و عذاب و نفر کرسی پیشم نه پیشتر نفر اوها آوری آیا و دوباره چوب کن شش ساله لمن بچوب کنم وقتی تو کریم قرنی چون ناسی وقت مولا برادری وستان وی ناسم ساقه کی نوی عبدالوهاب بو تی ایه و تم دوحی معاکش یه چند رشای ملا حمامین بو یه چند غفوری حاج حمخان بو
0: هر به حکمی ایشا و کارکش کاری و همو کسی
1: بله اها
0: کار خارم او یستم او پرسیارم کم
1: جاوتی که پیه بود او ناوی اوانش و تی او باو چی منه
0: سیر او رکو
1: تک و تی او باو چی منه و تی امی تو باسی که تا ایستا باو کم لما رو باسی نکردوا ولی کسیشم نبیستوا بلن کریم قرنی او پرده درست کرده
0: بله
1: بله بله من هموش تو خوی باسه کم که کن
0: دست خوش
1: به بیا زیادو کم
0: دست که خروی اسم او پرسیاره بکم سردمان یک ام کلوپلی که ایسا بکارینن بگو من او وقتا نبو
1: نبو
0: نبو دست پیه چی اوام با باس که چون بو مثلا
1: والله برا جوانه کم مچینه هی نبو دستی
0: با دستی
1: لحو جوش وشد درست کرا صفری ها بود، درشتی ها بود، ناوراستیشی ها بود، وردی انتیاود، وردی گوره
0: باوه
1: صفره و تواو صفره، وردی گوره توزگ، هنتره، درشتره
0: نمره چوار چیه؟ علای با نمره چوار
1: اکنه؟ نمره چوار او آخر رقمی ماشینه درشت بود
0: باوه
1: زوری صفر نه اکنه
0: لگه اوام قصدی شر بکاره هات؟
1: باوه مقصد بکاره هات اینجا دوای اول لجاتی ام جوزانانی استا چقوه بو
0: بله
1: اینجا نظام هیچ چی ولاتی بو المانیا بو بریتانیا بو چوه بو نظام
0: او چقوه جنگ مشتی نه که
1: نه
0: ستیل بو
1: ماده چی زور سیم
0: ماده با چی تیجه که بیرم به
1: حسان
0: به حسان
1: به حسان به حسان حسانی بر
0: بله
1: دوایی چرم یک بو چرمکه استور بو زور بو نشی خوش بو گلاسی اصلا
0: نمه استوانه
1: بله نمه او چرمه هلا واسره و القه چی پیو بو دوای اول که به حسانه که تیجه گره توزه دمکه زبره بو تیجه بو بو چرمه دمکه صاف و خوشه گره ایتر ایشماتیه که ریشماتیه تاشه پجمویلا جانوشماتیه چاها که او که تا اوانه ها بو، ام سفریانه ها بو، مچینه کاربایی نبو، مجففه نبو
0: اینجا سرتاش ای بو پاکر نو مثلا
1: دیتول مان ها بو
0: دیتول ها بو
1: تاقیبه ها دیتول مانی دیتول بو اجیرای و اکرای پرداخ و جوزانه او چاقوی تی اکرا کسی چیز زیرکه یا بیروی خرکانه اشتی به شان و ملوشتی و هبوهای بو دیتولا شان و مقصد و مچین و شکا مناشه
0: بله
1: دیتول درمانه چی زور مهم
0: که خیر من بیرم دی هر وقتی خوی که پرسو شد تا و سرطان شنبانه کرد با مال و
1: بله.
0: مثلا ریشو
1: بله واو او ساعت تعزیه سی روش بو
0: سیر روش
1: بله دوای سیر روش که این مزگود سرتاش آن برد با مالا و آوا اتر به پی کسو کارو زورو کنی خلق که سرتاش که سرورش یعنی اتاشیو تعزش کنی نه که
0: تعزش کنی
1: بله جا دوای او ابو حمامش هم داخل است خویم شون تعزش کنی نه که
0: بله بله
1: چند جار شوی
0: بیش که لوت چی تری کرد
1: سرتاش که جان زو فزیش کم بو دانی در هینا
0: اما هر
1: سرتاش
0: دانی در هینا
1: بله با گاز تو بیج نه شتی بو وقت لای زو ابو بس پیانو گازی در هینا با ابو دانیان درهینا ببیه بنج بنج نبو سرتاش ختنه یکه کلشاخ یکر جا درمانی بیرو بعض برینه چشی تداوی یکر اما ایشکی سرتاش هل لکون و وحر سرتاش کرد
0: نوی چند سرتاش یکر زمانی خود یا پیش خود هبو بیل سلیمانی و استا ما بیتن یا خود چو بیتن بر دیداری خواهی گوره
1: اللهی سرتاش کام خواهد زن
0: بود. آقا سخاری استاد دو.
1: بله آقا.
0: ما آیان.
1: ولا عمري خواهی کرد.
0: عمري خواهی کرد.
1: ما آیا که عمري خواهی کرد جای بهش بی. اینجا سرتاشی تریج زور بود. دانیک نیاوی کاغ محمود بو. لخوار سینما سیروان و چلی علیه بو زور کیاوی چاق بو سرتاش بو دانیش که بو وستای مجیب بو وستای وستان بو. لای بازاری صافی رشا
0: بله
1: الیو دوکانی هبو پیاوی چکه هبو زور پیاوی چاک بو ملا حاج ملا توفیق یان پیو لا حوزکا
0: بله
1: تر اوانا زور من خو عافیان کا جیان بهش به همی پیاوی چاک بون جا وستا مجی هبو لای بازار شوشا لا شوکتی دان سازا وا
0: بله
1: ام وستا ام جد هبو زور من خو عافیان کا جیان بهش به جا حاجی سی خلیل هبو هم ختنه کردو هم خلا شاخه کردو ایوش پیاره بار
0: شانتای چی بده سواره با مالن
1: بله ایوش آ انجا حتی خوا عفیقا سرشاقامی بو او منی ختنه کرد
0: بله
1: او حاجی سی خلیل خوا عفیقا جی به هر بیسا پرزایشی ما هم همه ناو برادر ما
0: بله
1: اتره کورکانی حاجی ملا توفیقی جلی رو بین ما خوش و حتو چوم ریزو شد لبین ما نایا
0: بله
1: جا سر تاشکان پیاوی چاکان تیابو زور بیان یعنی همیان چاک بون دو پیاوی آینی بون مشکیمان پرور بون
0: که خریسا هاو تمنی خود ماو لی هاو رو بله وقتو
1: بله ماو سر تاش بز دوان لمن لپیشتر پیش من جا نزانم چند ساله سه چوار چنیل زیادره دوان ماو اشان ناوی حاجی جلال الجاده کاوه سرتاش خانه کاوه هيا یچ چیان سرتاش خانه سولافی هيا برانبر مزگوتی سی حسن
0: بله
1: بنا که علاجن علاج سجاد تلارکی او بله او یا نای کاک فاروق نشان نای حاجی جلال
0: لیاد بیا کسی لمن دالیو تو سرت بو شاکر دی تو ساج گورو به حل لای تو به
1: والله
0: کسی اشتیوا
1: هيا استش بردوام نيه بس اواني كاتي خوي يعني باوشان يعني باكير يعني هنا وني بو ايرا زوربان لدروي ولات ينو ين بولا ما الناس مو لما ترسن الله لا سر امكو سي سر بو شاكر بو تخت بو دانا او اي كل شيء فلانه كاز اكيتو بيير
0: بالي
1: اوانا مال انا ابي وسواس يعني كم بريزو بنرخم زوربان ينو سردان مكان. من نه ناس ما. سردار مکن. حالا به من علی لیر سرم چاکر دو.
0: وسط جنب استی او کرسیت کرد. اول تو ز لسری او بعد درجه بدینه. تمنی چنده بید مدیری چنده عملت شونه درست کرد.
1: اللهی اما واب زنم.
0: چکار ما زود دیرین.
1: بله کونا. اما کرسی چی کونا؟ جن نزنم. یابانی یان آلمانی و یان نازن.
0: بله.
1: ام کرسیا هی پیاده چی مسیحی بود. سرتاش خانه ها بود. لای بریدکا لجر اوتیل به خاله پیاده کاتا.
0: بله.
1: است بازاری سازه. نهی کای زاغ. بله. پیاده چی بالا برز بود. لش راست کانا نخوش کود. نخوش کود فزیش پیاده تی نهی سرتاش پیاده پیاده بودستی.
0: بله.
1: توش این زیلا خوب
0: است. اتیش تکان تو
1: نه. نه ولی خوی اتی ها ولای وستام ولای حاج قایر.
0: بله.
1: ها ولای وستام وقتی من وازد سرتاشی اهیانم فزیش بکیو تی نبی سرتاشی پی بپیو بوستی من ام کرسی حذکم بود ولی تو وستام چو هی نه.
0: بله بله
1: بله. اتی نه زنم شصت و پنج بو شش بو پنج بو
0: لو وقت ولا لا جناب تايسا
1: لو وقت ولا دكاني وسطام
0: بله
1: اتاكي حتى كو 2000 كان
0: بله بس يادگاري چي خوش موقعه كاوا لكاتي سرچاكر نابو بيت لم دكانا
1: والله اللي رشتي چي اوتونيا بزل لاي وسط او كاتا صار الشطكان وكتقاب ارزق رشاوا
0: بيانو قليشانو
1: بيانو قليشانو هاي لوين راكا سری کرک مات شاکر باوشی نایی کاک فریق بو خوب بزنم جزای ناو بو پشتا مالکم علیه نکردو خری چی در رابا دایانو امان اولای تر اویش خوشی پشتا مالکی در رالو تر راما کرمو بیکو بس او روی دا لسر تاشخانه کمان علای وستا
0: خوش رو کاتیش
1: اتر های لوی راکا برو یان نجیری یان بر تاکنه کبیر تخيانا كركاك
0: او باش تمالو ينو فخير
1: دران دران هلنا دكان كافريا جا باش تمال قيتاني هبو
0: واو
1: غريك بو ناكرا يبا خريشي دراب داخل نقفلك وين ايش باش تمالك درانو ترا ناكرا مو بيا كبل بازم ناي جزاب
0: بالا بالا كاكا وسا بحكمي يا اخوات تمن تندرز بيد ان شاء الله اربد بين بجاني شي بختور بحكمي تمنك زور هیلاگ نبی است که به پیوستید با ستاشین.
1: والا هیلاگ بب.
0: هیلاگ بی.
1: بله. اره والا.
0: چون نبینم کسی چیش هاو کرد بیم اصلا برای نوکو شاگرد دیر تکتر
1: بله. هیلاگ بب. چون که تمنک را بردو. هفتان جهش تو چون تا هفته و یک سال.
0: آزم نشترگری شد که دو.
1: بله اره والا دو نشترگری کراو. یکی چند لران و هتاکو. حوز فنجانك اما همي بلاتينو نشترگريس سنودلشن تراو لقاسم رجان در هنا علي ربيان ناشتومو هلاقه بم بس ايشكم لا هيروزا
0: هيروزا
1: بلا تيوي جاو باز بو خواتي جاو او نتوانيش ما خيرو چاكش
0: يشم صفات شوانا كان مرو فا اوه پارسگاري لو پيشي خويب كاد
1: بلا
0: حتى كو
1: والا برای جوانان که به هزاران خلق متوه، هر کسی لیشو کاری خواهد در صورت نبی سرکوتونه. سواز بخوام
0: که سرکوتونه. که هر چند کس لصدسی جناب تا بابا است.
1: والا سیان شوارک.
0: سیان شوارک. تایبه
1: کی دوبرامو خالو زایکمو.
0: سبز دام نوان.
1: نه ولی ایشان سرتاشی نکن.
0: ایشان نکن.
1: طاقتی هنلیه چو.
0: بله.
1: والا سرتاشی نکن آوان طاقتی هنلیه چو. خوشم هر ایشکم خوشه بید سواز بخوا همیشه و دایم سوازی خواه کم که خواه همیشه کدو به نصیبه
0: بله که که واسه زوربه پیش شوارکن بیشگر لو پیشه خواهن با نمونه مثلا اگر بین اصد خوال خوش بوی شهر سلیمانی مثلا قهر کابن هم اویش سرتاش بو بلا هم دنگی خوش بو بله. بین اصد مثلا ماموسا برای محمد او خیاد بو دنگی خوش بو ماموسا عثمان علی خیاد بوانا لدلاکه کانا تو چی بیش گلن پیشه خود شده چی که سرقاله کردی حضرت با چی بو
1: والا من سپاس بو خوا سپاس بو خوا ایشکی خوامو خوشه یو پیروز و برز للامو که جیامو بلا حضیشم لعدبیات هبو
0: لعدبیات
1: بطایبتی شاعره کان
0: کم این زور کسی بودن اول سال جناب
1: من کمی شم خواند دو سال ما کمی شو خواند دوام
0: بله
1: لای وستم ایش ما کدوم شو وشم ل ما کمی ایویت دو سال خواند و متفاوتی خواند واری بود الله شاعر کان همیان بریزن همیان چاکن خوا عفیان که همیان هوریان دعوا الله من بتهایتی اویک ل لای من کمون خوش میاد اما بوچونی خوام.
0: بیگم.
1: پیرامیر دینم برا.
0: پیرامیر.
1: بله. پیرامیر خو آفریقا و جای بهش بیه. براستی خدمتی زور کردوه با کردو کردستان و با ادبی کردی و
0: تو جناب ندیو.
1: نه. بیرم نه که عمل خیلی رو بله. من وقتی هم دیل شست و سیام.
0: یشتهشی پیرامیر لبر نیا.
1: واللهی پندکانی هندی چیم لبرا. خو آفریقا و جی بهشت بیه افرمیه ادب تاجی که لنوری یزدان بیکره سر برو بو آسمان
0: بله
1: افرمیه قد باور مکه به حرام زاده لحجیش بی خوتی لیلاده
0: الله
1: افرمیه اگر گل نی بو باقی جیان ما ببدرک بو آزاری جیان افرمی زور کس من دی ویستی دوستی خوی بخا که اتک مزانی خوی وک دیوار روخا
0: واح
1: رحمه الله قبره زور پینز هزار پنده
0: باست
1: پنده کردی
0: باست
1: اینی حزم لشعر هبو خوش مویم
0: قد بیره نکر دور روژه لروژان خوش شعر بنوسی
1: والله بیرم لیه کردوانه بزی تر برادرک روزی هاد ولام صالح هفته و حد بود.
0: بله.
1: پس من باید گفتم دجایتی دوچون من کرد. بله. هر دو کار. هاد هنیکم شند وسی بود. تیر که هاست صدفه داده کپیش او امنی نم نوسی ساقی بم گره ام شو زور پریشانم بوم تیک جان شراب بلاد بجانم که هاد سلاوی که دو چاکو چونی سل بیانی بو تیو چیه که او تمالا ام هون راوی منوسی تیو تی بوم خیون رو بوم خیون رو تی او بوی زانای اگل ملتی بید سلاتو بیتوانا شاعری زورا تیر یکسا دران
0: تیو پیر نخوش بود
1: تیو زور بتم یعنی منو تو بیتوانا نیستا بس جاده مولوی دجایتی دجمنا کهید دجمن بزین یکید
0: درانو فرمه، تر وازم بهینام دستکان خوش بود وستای جان، من که حتما لایت جنابه لپیشو شتیک سرنجی رایتشم، او گوت شانانه حزکم زم، اما پیوندی چی هی لگل جنابه ده، من با چی داو ناولیو
1: بله، والاهی ام گوت شانانه با خوی ام چشخانه دراوسی موا دراوسی و برزنو دراوسش از ریگرانا
0: راست
1: ماشاءالله چل شاگردیان هست حسب سی خوانه که کنالی که گزخا چل شاگردیان هست احاتن الویا دانیشتن شونکه زور خوش با دانیشتن چای انا خواد جگره انا خواد جامنیش دو کل جگره نده بومده که الویا دانیشت هم دیلم اینکان انتیه الکترونیکان الی لولا زوپا دو کل دره ام جاک چوکو نزم بود دانشته بود دو کل اکم یه حال بونه منش پزیش که نشتگری دلی با کردوم الی نگه چی تا قرباری و دو کل ازگرش اوانه بود
0: توش او باباش زنیشتش اولی ها
1: بله ایتر منش بیرم که دو خواه چی بکم چی نکم دراسی و بعد دلی هم نیشه سبحان الله اصفاز بخوا شویگ لخوم گوشانم بید خوام با گوشان آبیم. بو به عنی چون گوشان نه.
0: ای دست خواست.
1: آدم نه هم آنیش دلیان نیاشا هم منی رزگارم بولا پیسو پو خاله که برو جی دوست جرگس کم باید نیاز گره لیل اکاوت چای نخوار جدوایی هیلاگون هزارن کرکارن چشخانه که ایشکن همون سری ساعت یک دده که اصراحت یعنی چو ارپینز دانیشتن پرسی شمتیه کدم حاجی دانیشن همون دانیشن آبیو دریان کم دانیشن شوشکش هم بود پیزا کردم و اگو شوشم سردیای و روشی دو سیزیارو نوام گسک دایا بس فاز بخواه ایسا رزگارم بولی اینجا برادر هاد ایتی اما چیه؟ بودم اما اما یا اما اما بی اما شیه بی بودی تو ذات خواه اما چیه؟ بودم اللهی نالی افرمی علتی بی برجیه هتی و میلی هتاوکا منش الان علتی انجامی بیکاریه حالا گوشان فروشیه که نسیکر به پیکلی دوائی بو ایوشم رون کرده و که مسئله چیش خانه
0: یا که خارجا من زور زور سپاسی جنابه دکم دوائی لی بردن لیه کم امرو تو من لکارو کسبی که بس زور خوشحال بوم ماویشی زور زور بو جنابه شتو ندی بو
1: یا خواه بخیر بیم سر چاو
0: چندین جار تو سری منیش چا کردو ارلم شنه ده
1: خیچه که بخیر بین سرچاوم هیلاگ نابم اشتکا خون تیم خوشا لخزمت نابم من خون بخزمتکاری خاکو ملت زانم و هر خزمتکاری خاکو ملتم لخزمتی ایوشا
0: همیشو
1: دایم اوی بمن بکریو اوی بمن هل سوره بسرچاو بسر روح
0: زور سپاس دکم
1: زینی بلامو
0: دستکانت خوش بین
1: و خاکو ملتی خومو هیچ با عزتی نزان
0: دستکان خوش بود. از این خوش بودستم پیش روی کتایی بینم به برنامه که پیم خوش بود. زور زور بود. پر به دل سواسی او برای خوش بودستانم کن که همیشه من دو بین لم شقامه طلب الغدا براستي لقل منو هدا برنامج كبس الكوتوي بررتش هم خشك كانم هم برا كانم كبهميشه بالشتيمن زور سباستانه كم ولرش در دین کوتای برنامه انجاره حتی به گشت نومن لگل کسایتی که خوشویست لگل برنامه شرنوه خواهی گوره پشتیوانی همون لایک من بید دانیشن بخیر.

0: Era radioi Haka 99.1
1: راديو إيخاك 88.1

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: آوی پاک ام جی هولدینگ با اوفری کی نوی و لسلیمانی هاتو تاو خزمتان کرینی ملکی خونه کانت درفتی کی زیرینت پیدا بخشید. با کرینی هر یکی کی نشتجیبون یان بازرگانی، وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی ام جی هولدینگ که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج درفتکت تا سری سال بردوامه. سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شاری سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیادن روا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شار سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسربردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمت تان کرینی ملکی خونکانت در فتح که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا د اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی 5 در فتکه تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی پکا لدوسایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی ده هاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
3: رادیو خاک 99.1

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديب كان بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیدکانده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

بمنوسا من بمالا تازت شون باور کم بتو بمنوسا.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5.
1: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتوتا و خزمتان. کرینی ملکی خونه کانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید. با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی، وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدنگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کن لشارشی هاوچرخ دا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساتا خوشو لبیر نکرا و خیزانی کن دست برگ کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خوب کن شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای جوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: تال زستانی وشکم دا هور بگریو آسمانی شار لیم زیز نبه تا گل عمرم سوز بیو ورزی جین هر پاییز نبه زود درکوا تا کوچاوی چاوروانیم خوزگی حتنی تیاماوا
1: تا کوچاوی چاوروانیم خوزگی حتنی تیاماوا تا کوتون بدگریت خوی و دلم که لسدان لاوشکاو زود درکوا تاماوی لبیروریم تا لیادگم هر زندو بنو روژانی لخزانی ما چکانت داهل وریم گردتوی امبارا باری جنماو گردتوی امبارا وخی شار جوان بیو گل درکا شقا مخوینی دمار مکولارا جلی رنگاو رنگ لبرکا تا امروحم تاکو بد تاجی جوانی تو لسرکا زود درکوا تاک هیوای جماوی زین لباوشی کاکمم دا خون چه گلی نجاکاو لی خیشم دا تا کل جوری تنیایم تو بکم میوانی خوم وک تابلوی حال دواسم لبرو چی جیانی خوم زود درکو دلی ماندوم لنیو پی خفی باوشت بلاوینا زود درکو بودو دنیام چاود بکب آوینا تا لدوائین البومینوی ام جیانم تو ببیته کم وینا زود درکو
0: ای ماشاءالله یا خواب خیر به کاک درباز تندرستی چونه تو باشی زور زور خوش من ببینید یا خواب خیر به سرسر و سرچاو
1: سپاس به اصفه جناب دل سرطا
0: زور سپاس شانی زیادرن کاک درباز زور بخیر به سرچاو
1: زور سپاس
0: کاک درباز تندرستی چونه
1: یا خواب زیاد
0: تو باشی شکر
1: زور باشی
0: الحمدلله
1: یا دارم یا جباز
0: یا خواب اش بی
1: عزیزی من
0: نزانی چن خوشحال بوم یا خواب خیر بی
1: زور سپاس
0: براستی که الان جوی پاییز و شعر و ایتر او انما باران و گورانی و هنر
1: بله
0: رک ام جوی امه که ایساتی های دانشتوین
1: وایا اولا ام سال من ام جربه برادران انشالم ام سال ماشالله پاییز ایشی زور خوشمانه ها کشوها زور خواهنه
0: راسته
1: و ام روشی چکل روش خوشگن یک لبروی کشوها که زور خوش دو لبروی تو او عزیزان
0: لیره زور زور سپاس یا خواب خیر به اینجا شالله بن آوا او خرگو دنگم آوا لینا هاتا
1: یوا دارم سلامت بی والله مستاج
0: زور زور سپاس دکم یا خواب خیر بی سر چاو
1: زور سپاس
0: انجا کاک در باس والا امی بزنم که تو یکم جارتا بی بو خاک
1: وکو بالخانه خاک بالا یکم جاره وکو استودیو اومانه یکم جاره والا پیشتر برکوتون من ها بوا والا لدروی استودیو
0: لدروی استودیو وتا برادر وشت ته بولیر
1: بله بله به گومان امی دیا کارگان همی رفیق لهر شین یکبن لهر می دیا یکبن هر یک ناسن من خوشحالم که کومل رفیق بینی او که هر لسرتای د مزرانیم تلویزیون او لیربون کومل رفیق بینی او که لمی دیا تر او هاتون بو یرا هیوا دارم سرکوتوبن می جوی چی گورو شکومن تن ها دلیام ده هاتشتن هر واه
0: ان شاء الله کاک در باس باشی لگ رفاقته هست کم کاک در باز هست کم برادر کانت خوش بیه وای
1: الله
0: برادری لمیجت هیا
1: بله بله کاک سرود لگل ما
0: سلام آن هی با کاک سرودی عزیز زور زور بخیر بی سر تاو
1: بخیر بی خواه زیادتر ل 13-14 سال رفیقین من رفیق کانو ما پاریزم شانخ تاو کاتی که اتوانم تاو کاتی که حالتی گرونه دا اوندی اتوانم پیوندی کانم پاریزم
0: راسته
1: بلا هم زور جاری جیانو کوملک حالت که رو اداد کسی کان لیک دوره کاتو
0: راسته
1: خوشی با سروشت مروف بوناوری که گور راو اوی امسال حزکات رفیقت بیلید نزیگ بید یعن لگلد بجی لانه پین سالی که نیوید او طبعا به هر دو طرف تا
0: خواست گفه شوی نبوده
1: جیانه ایتر
0: راسته
1: سروشتی مروف وای که بنوری چی گره
0: راسته باش جا دواتر من قصه ایتر ما بیل سر هاوریتی بلا بو ایستا اموی بچما و سالی 1990 لا شاری هولیه لدائیگ بوی تواوا جا اموی بزانم ایو خوتان بخانواده خانواده کی هنری و شاعر وشتان تیا حل کوتوا یا خود بتنها تو بویتر او ها در سویت
1: بله بداخو والله لبن مالکم کسی شاعر یا خود هنرمند
0: نبوا
1: بلام دایکم بمندالی
0: باشا
1: شعری نوسیوا یکم افریتی کرد بول رواندس لتمنیشی زور بچوک دا سرودی نشتمانی لرواند زوت ولو کاتی که رژیمی بعث بداخواه که حکمی کردستانی کرد و داعیری کرد و لس بام ها کاروش چند جارک فرمانی گرتنی بود درچو تنانت ماویک با پیرم باوچی دایک مکاد نردویتی ایران بوی بیشاره تو بو هوی ول خویندنی زانکو دابرا تلو آخره هم زانکوی تا آخر با کلوریز ماستریشی نه نزمانی کردی بو هوی وچکم زور کاریگر بوم بدایکم زور هانی دام لمن دالی وچک شانو خانم لمن دالی و شرمنوسی شعری من علانم کرده و گرانیو لو سردمه بناوان جیجبو لقتاب خانه کانه اوترا لفستیوال کانه اوترا زور هانی دام خوش باشی باز کرده بوم که لرابردو دا خوی نوسیویتی ولام به هوی او عائله اما خزانی اما خزانی که پیش مرگ بون هر روزی لشون یک بون امر الله ولیر بون سویل راندز بون دوباره لیران بون با حکمی واردوخی استردم چون جارک دفتری شعرکانی ون بوا لوا و دلیش کاو
0: راسته
1: چون مروف دلیش چیه دل کاملاک شدی تر ناتو عنب چه تو استری هر آو بوا
0: باش غير هبن إن شاء الله لش صعبن جا بيمبلة بمنالي منالي كي توم بويد هارو هازو
1: بخوزور هارو هازو
0: والله لو ناتي كاك دار بس
1: همجار اللهم او انرجي كتيا معبو بمنالي امي بخرج كرد بو استا طاقتي هارو هازو او من ما واستدا بزورینی کاد لسرخوم و بيدنگم
0: بله
1: بلان بمنالی براستی هر واجبم یعنی استا کوملک شت بیر مکیته ک لسرتای لقطاب خانه کردوما یعنی ناوندی و دواناوندی کردوما پم سیر الان یعنی چون
0: کاگ در باس الان او منالانی ک بمنالی هارو حروکو اون ایتک گورابن زور زور لسرخوبن من بمنالی زور زور فقیر بم بس اسا برادران پم الان اسا هاروی
1: پم ما لوانی و ابد
0: ابد
1: من او انرژی ک هب ولا هارو هاجی لمنالی خرسم کردو تو تد کوبوتو استابکاری یعنی والله من تم نما
0: انرژی هارو هاجی نی برای من اسا من برادران پم الان شانو تو کی تخاک زور قربال خید
1: او اودانی
0: زور بالضبط كافي الله اودانی من
1: منش اودانم بلام هارو هاجنی
0: هارو هاجنی مكاك يعني هارو هاجو اودانی لکسی جاب کنه انجا بمنالی تقول باب معنا كرني وروان كايتر او سردمه خلق نيوروان زور زور اخوت يعني تايبد بو ماو كوداك وهمو يتر اخوتو او يعني ايمل كولانا اتشيني درجاي مالا كان معنا يعني نازان بو ما انا كر براسي او تكر دوتو
1: تقول بابو الى درجاي
0: بلا راكي
1: صدان جا اهدر لسر يدان مخوار دو جيراهم بلا بلا كردو معنا ياري دو غولي معنا كر كولانا كان بچوك بو نوكاتا دو غولي معنا كر خلق مانی زعاج کرد صدجار تو با کوت مالی آموز
0: لیانش مان اخوار
1: لیان مان اخوار دعا مان کوتن حال ماتن ها بو سردمیه ما خود سیفون سیفونانه سیفون اوی سری بپسیو کلا کم مان کرد و یاری مان پی کرد شر مان کرد لیک مان برد
0: بس خوش بو
1: سردمیش خوش بو
0: راست
1: نا توان بلم یو ادارم بگره تو
0: اوی چوچو راستا انشاءالله استمان باش به دهاتومان باش به انشاءالله انجا کاک در باز والا حزا کم جمال لشعره کی تر بگر پید خوش به
1: بسر چا با کول هیوا و هاتین بدل شکایی چوینه و لپایی زای کمان ناسی لبهار از یاوین و لقلایی اوین اوین لقلایی اوین اوین شپول من ده برو کنار دلی یک من لتو پت کرد لبری جاره زاران جار لنو ورانه اجیاین لنو ورانه اجیاین پیروزی من نمویش کن دل خوش نبوین به یکوا با یک نبوین نیشتی من برویدی برویدی لمن دور به تاریک تری مکشوم تکام ها تکای تکا ایدی شوان میخوام
0: ای هر بجی دست خوش کاک در باس
1: ممنون
0: عزیز زور
1: سپاس
0: یه تخویه ناید
1: والا
0: بخواید
1: بخواه بلیم چی لو آنه
0: بیتی یه تو ناید تو ونیا
1: جیان ایدی
0: ایتا هر وعب و شیوه باش انجا طبعا جياني هر همو كسيك بقمان كومالي قوناغي جورا و جورا و اتر تيه باريتو بدل مانا و بدل مانيا انجا براستي اموه بزانم كا بياوان كوران لتتمنيكا اتر براستي عشق بيت بلا. يعني عشقي او كسابي كيتر ناتواني براسي هرگيز دست برداري ببه هيا لا تمنى هر زكاريا كانا اوانا زور زورا ولواني با كومالي غلطي شابر واو كسا بلام دواجار تمنى كيه كيتر او تمنى راستا كيه براسي بو كتانيش بو شيو عزي بو بياوان لچ تمنى كيه كاك در باس
1: بلا طبعا شانو خان بگومان لکسی که و بکسی که گرد تایبت من دی کسی که انجی آوازه بلا من اگر از بونی خون باز کم لجیان ما یک جار تعلوت که عشق که من نویانیم دیوانهی تمنیشی بچوک بو زور گوره نبو پی ما به 15-16 سال بوم بلا لگل خاتون یک بو هیوی سرکتنی بو خوازم لرستا لجیانی خویتی دومنالی زور جوانی هی دور با دور آگا من لیکا هر اوجارا عاشق بوم تالوت کی عاشق مثلا یک جار آماده بوم با کسی که مشتیک بکم که او خاتون بو هر قربانی یک بدم هر او خاتون بو لدر او یولات جا بو او آماده بوم مشتیک بجی بلوم او کات بروم که من قد حزم لجیان کردن نبود لدروی کردستان هرگز. دان فرصتیج دروز بود که درفت دروز بود که لهر ولاتک حزب کم تیاب جیم بلام قد بیرم لوا نکردو تو بذار سردم ابو او آماده و موش کم. بداخو نبود با قسمتی یکتر. استم هر دکمان بیکتر اجین. بلام هرگز لبیرم نکردو. هرگز نگ بوجوری که بلام استاج عاشقی اوم نه او سردم تی پری
0: باشه
1: او ازمونی من بو لوانه کسی دی کم خوش وست بد بلام لوتکی عشقی من یک جار بو لگل او خاتونه
0: بس زور زور من آل بی کاک در بس کاک ایسا خو مانی
1: بله والا تمنگم
0: وانی کاک سرود زور من آل بو
1: تمنگم بچوگ بو بلام ازمونی من وا بو لوانه درفتی اول نبود بیاد که کسی شدی که بیاد ورژیاند ولان لذا هاتو دروز بی خواه.
0: ای بونا که که گیان خوشیان بر دوامه. وانیه جاره که که گیانش تمام ما هیچ شعرت بونوسی وا.
1: بگو من شانو خان سکت بی شعریم بلا بو تو. سکت بی چهارم پیما به دو تر باسی کنیم.
0: زور باش.
1: لذوزارو حاوت کتاب کم بلا بیاد دوزارو نو کتابی شیتر دوزارو دو کتابی شیتر دچارم بلهم سطان نوتی او شعرانی که لهر سه کتاب که هن همی بود.
0: ای باشه.
1: سطان ولن سطان نوت نو نگن
0: نو.
1: اجا واجره کوتوا زورینی او تکستانی که کراون بگورانی او شعرانی که کراون بگورانی لبری او کاتمن با چیشو سروای دقیق منوسی. حوض برگی و هش برگی تو جارجار گرانی لی لو بابت
0: تیگی
1: آسانتر و گنجاوترن با گرانی زورینه او تکستانه من که کراون با گرانی هی او سردمه یعنی زور جار کسکان وازانن که گرانی اگ استابلا و بتو ام تکستا تازه نسراو بلام نه بانمونا او تکستی لو آخیر ازی تخانو کک براکی کردیان با گرانی سفر جان لیر لبی توی همه دنیا با خبرن تو دروی تو تادی تو دلو جانج لسفرن تا پررنجی ور مردم با بتوانی سفره نه وگوی کپیت ما خوش لخوش استی حال وره چون وادلی کامن به تو گلی جنم چرو دکا جان لیر من به تو همه جانم شینی تو خوام رو دکا تکست اگه متعجب نم اما دو زارنو نسرآو اینی وقتا با او خاتون نسره اول است.
0: باشه. ایش باشه. با همان شیوی تو بوله سردمه یا خود.
1: شانو خان مروف سروش چی دل نیابونیه که لبرام برکت زور دل نیابی تو زج آزادتر حال سکوت کی.
0: بله.
1: یعنی پیاد و او کسای گیز نگوره برام برد. پیاد و هر چی یک بکی لیت بوره هر چی بکی عصاییه. چون مروف کاش قبیت حالی برام برکی نبینه.
0: راست.
1: همونی پی راست. منو آب و مو سردمه. يعني زور جار اوكاتا انجلينا جولي لوتكينا وبانغو جواني بو باشا كرفيقك ما يود درباس تو شلون ام كسوت خوشي والله جواني زورم بينا خوش بو شوكي دانشتم رسمه جيم بتنج انجلينا جولي دانا
0: اي تو بابا بابا خوبو يا مجان ترى
1: وي من جوان ترى بويا هالبزو دابازي زورك
0: راستا
1: هر اوش بو که بو با هکر چکه من بدا خواست روشت یک مهم که خون پیموانی پیم باش بید بلام زور درنگ نقطه خال دانیم لسر بابتیک بلام که خالکم دانای تر آور نایم و هرچند زوریش عزیتی پیب خوم جا پیمو آبید لگلو خاتونه گیشتی نو مرحله بلام استاج آگا من لیک و رزی یک گریجو
0: عی سلاو تان هر هی لبینه
1: سلاو من هی جا بجا قساکی
0: هر باشا
1: بله بله
0: باشا انجا الشعر كم بو اخواني تواليك بو اود نسيبه
1: اخوان دمو تاز السفر اگر بيدو
0: ما داني كي تربت
1: داني كي كا
0: جا اگر دوريشا اتواني بقريت فرمو كاك درباس اما امادي
1: عزيز و خمي سفر رهيلي چاو دوباريني گریان میوانی معلوم و همو جانم دستوتنه آخو استانی گاد لجیر کام خیال بوم بروانه غربت فراقی دوری چون لسر ترپی دلم دانه توبم سفرد منت کشت توبم سفرد منت کشت خمیشی کد بازیاد کردم جانکم که خود رویشتی بازی دلو جانت بردم زوروا زوروا تو خاطری و روژه یک من تیابینی بالی را بس بمجاچنه یادگاری پر لشیرینی
0: ای هر بجی کاک در بازگان
1: زور سپاس توانا شرکون نین زیکی
0: بس زور تای بد بوی سالی 2008
1: 2008 یعنی
0: بله
1: 19 سال بر لیستاوانی
0: منو کو خانمک ام پرسیار اکم
1: باشا
0: لوانه چو زنم باش بد
1: باشا
0: اوشتا بزنم پیوان چشتی که جنان زور زور سرنجیان راکشت
1: بله شانو خان بابا چونی من مسئله چیشه علی یکم عاشقی کردائی چیتی یکم عاشقی کج باو چیتی
0: بله
1: بابا چونی من لخو مواوام من زیاتر سرسامی او آفرتانه بم که تایبد من دیکانی دایک میتی دا بله دایکم طبعا با ایم دایکو باو گبوا آفرتی چی بور سنجین لشونی خوی نبی قسنا که منش سرسامی اجور آفرتانه
0: واتا سنجین و سلار
1: سنجین و سلار و بور و او آفرتانی که یعنی من براستی تا تمنه که آفرتی گیود اترسم لامسیر بو چون ای بو دایی که من نترسه ای بو خوشک کنم ولو خشکا بچوکا کم لمن گوره تره با مسا دیلاز جار جار ترسی تیاه بو با منالیش والا هم دکتور لزانی خوش کشم هم تایبت من دکانی دای کمیتی دا بو جا تا تمن اگ براستی که افراد یود اترسم لام سیر بو جا بو منوام او افرادانی که سنجینن سلارن اوان سرن زمزور را کشن بلا
0: سن خوشکت هي كاك درباس
1: من دو خوشكم
0: ما شاء الله يعني لبي يا اخواتا من دريش بن
1: عزيزي من زور سباس
0: كاك درباس برسياريقا كم من دواتر خوموك وخانمك جوابك ايمو واتا والله ميكي خوم ابيبو برسياريكا بلام حزا كم توجو كوبياوك والله ميكي خوت ابيبو بياوان كي سار دبنو لخان مكانيان لتبارو دوخيكا ازاین که براسی گرفت هیلا جیانا هیچ کسی کیش به گرفت و به کشور مشکل نیا کی اگه تا اتر لطکا که طاول
1: بگم ما بس لجیان کردن بیکه ولی پیوندی جا خوشیستی به هاوجینی بد من اقسانه که ایکم شانو خانمی رنگ اوی جیانی خوام یعنی من نامی بوچونی من گشتندن بید با همو کسیک تایبد من دی هر کسیک جوازه ولی من زور با زور لهمو پیوندیه که به تایبتی لنوان جنو پیاوا با درو کردن
0: بله.
1: زور زور یعنی دلمش چید سرده بماوا ناتوانو مکو پیشتر بم که اگورم براستی من خوام وام اما یه پی معبد اما بو هم زوری نی کسیش راسته یه چگلا بنماسر چکانی معنوی هر پیوندیک جا هاوریتی به خوشویستی به هاوشینی به اویا که او دو کسی به رازگو بین لگل یک اوید به تایبتی لسرتای دروزبونی پیوندیک اوید زور رازگو بین لگل یک دوهایی که پیوندیک قولا به توا به او معنی نه که رازگو نبن اوکاد به او معنی که پیوندیک قولا به توا بردوام بید اتر خوکارانه لبرو زیاتر تعامل کن بیک و شتکان یک زانن
0: راست
1: من بدرو کردن زور سرد به مول هر پیوندیک اما شتا چونلی بابت سری چکی سره و کلای من ناگوره الان کومل شتی تریجن او دو کسب الکتیو بگن ابد بگونجن زور جارالم دو کسر دو چم باشن
0: بله
1: جایم به حکم یویک محامین زور کیسیته بردمان
0: راسته
1: جنو مرده کبینی هر دو چن زور انسانی باشن بلان بیکو ناگونجن کودکان بو یک ناوی
0: راسته
1: اما جه یعنی زور
0: لانه شو سالانه کی زورش به هر پک شوبن
1: بله بله به گمان یعنی خلقه وکوت مردو چن کسی زور باشن تیگیشتو نردو چن رازگون بلان ایتر که قسیان لگلکیش که براسته امی پارزر من وکو خوم و رفیقه کانی شم هروان دلنیام زوری نی پارزر کانی کردستانی جروان
0: بله
1: به وجدانه لگل بابتی جیابونو هم حل سکوتکین من خوم اوانده بتوانم ناهلم او اف جنوب یاو بگن دادگاه جواب نو.
0: راسته.
1: یعنی تنانت چونکه مسئله گه الله هیچ شرمی ل ل پاریز رکد مکه ول دکتر کشت مکه.
0: بالضبط.
1: لبروی او دو کس اگر راستیان هموطی رو کن و کو خویپی نلی سرکوتونه بلای کار متید بده.
0: راست.
1: چه بود چهار سری چه شکت چه بود ارگرت نی مافکد ل دادگاه. تنانت اش اتمنی ورد کاری. حال سکوتیشان لماله و بوی چه شکل بده از ما؟
0: راسته.
1: او دو کس بو اینه جواب نوا. خوشبختانه زور لولاین سرکوتو بینه. هر منو هم رفیق کانیشم. یعنی تو امبلم دان کس که ویستوی آن تا جواب نوا. باور که هاتوا بتعبتی آفرش. لبروی آفرش زودتر حالات شده.
0: بذار و یک سر تو زیر قراری سریع.
1: از ون اگر اگر طلاق بده زعفرت بوای و همون مال سرجاده کوتوبین حالت بوای عفرت زور بطور ریات و پارکی لسر میزه کدانا و ایلا به جیابینو جیام کرده و آوا هیچ منابه زنی ما بارید بارید درونی طاقانی باور که پارکم لیور گرتوا خستوم تا قاسه کوا و تو ما برو در راجی کوا رو قسم لگل کردو تا استاش خزانه گم سیمنالی آنها بود. استاجر بیک آجی. دوایی که آج بودن ول خواب زیاد بیم. لگل آخر جار لگل پیاو کی هات. شیرینی شانه نابو. پارگو خوی لقاس که ابو کپیم ده او. جا اوه زور جاره کسگان رو چند کسی باشه. رازگون بلام کودی ایتر بوی گناه.
0: طبیعتا که ایتر هندی جاریش.
1: بله.
0: نگنجان.
1: استاج سردمکا بو خوی و کل سرتاج باسم کرشانو خان.
0: بله.
1: مروف بسروشت بونواری چی گراوا. ام شانوی که استاج برام بر من دانش تو شانوی بر لپین سال نیا.
0: اکید.
1: بر لپین روز نیا. باشه. اگرد استاج هو کارو زمانو او وسایلانی که لبردستن زور یارمتی درن با گرانی انسان کن با خیرایی.
0: بله راسته باش دست خوش انجا منش حذف کم هر وقت خانمک والا میکم هبه با او پرسیاری خوشم براسی.
1: باشه
0: خانمان بسروشت واین باو شوازین که براسی زور حزمان لگرنگی پیدانه زور حزمان باو یکا ایتر
1: پیاوی جوه باور کشانو خ پیاو داری نابره
0: بس نه زور زور داری ابرن
1: بله من ل لوکتی بیک بلاو بتو لو فتره لشونک علم گریان ایشی پیاو نیا عیب پیاو بگری طبعا اون بود با جیر کرنوی کسی برانبر کوری چی گنز بو که گریا دو آی هر خوشم علم لو در برینه دروم لگلی کردو لبروی راستقینترین گریان ایشی پیاو پیاو کاته که گری زور بخواه نیا گری هیچ مبست یک لپشتی گریانه که و نیا بلا ما افرد نه ببوره که و عالم سروشتی و آیا اما به معنی او نه که باشه این خرابه
0: خانمان زور زو فرمیسکیان حاضره براستی یعنی ها
1: گرینجی پیدانش طبعا یه چیلو کار کنه
0: راسته بگم اینجا براسی من پیمایا بخوام سربونه ولی هر پیوندیه که اگر مگری اولی هر پیوندیه که باشی و از نما سرد بوده اما براسی از ارخی زور زور نخوش را دلی خان من براسی اما بابتی که زور گرینگا کاته که پیوان گرینجی پیدانه که کم بیته و براسی شوکه وی علی او بو او کسوانه ما جا چونه در اوی زور ابی لگل برادرانه او لکشوی تو بونه ها خواهم خواهی زور هست ایتو غیره شد لیره که او هر زور زور که که غیره من لیه که علم بو غیره که او دلو پیسه که غیره نکه دوی ماوی گلین او بو غیره نکه بلای خری کشتی که تر نوی
1: هر والا افراد سروشی افراد و ها حزی لگرینجی پیدان و کتو باست کرد افراد حزی شی لغیره کردنه
0: راسته
1: حزی لغیره کردنه و زور بیستو ما حزیان لی کپیاوکان غیران لب که نه غیره هر ببیت دل پیسی حزیان دل پیسی دعایش ایکن با مشکل
0: آب خواهد دلی پیسه
1: آب خواهد دلی پیسه ولام دلی پیسه
0: که ایتر تیفگن لی من سرودی آفرت باشه واسه ایتر خودتان تیفگن تا
1: خودتان قراره بن
0: خودتان قراره بن انجا که در بعض ولع حزه کمش علیک بیک آب خوانی نو باشه بیرم کردوی بس ناچارم نیدر کنم خوشم اوی بلام دلی خومش کنم هرچی اکم ونت ناکم بوم در ناکری لخیالم خونم اوی بس او توی همو روژه دی مالم
1: خونم اوی بس او توی همو روژه دی مالم لباخه کم مرخری چی گلچنینی دواتر بناز و مکروا بوم درست که شیرینی بیانیان دوی قاولتی بیانیان دوی قاولتی اکوی باسی خوم خود اوارانیش او دیاریان درهنی که روشگاری کریمین بود
0: لما لکم خود انوینی بچشنی جوانتری نوینا همیشه دیت برچاوم لبالکونو لبردرگاو بر آوینا چون اتوانم لبیدت کم که تو آوائی لخوین موا هموشه و خیال کیو لپیش من اچیتا دیگو نوین موا
1: چون اتوانم لبیدت کم که تو آوائی لخوین موا همو روز خیال کیو لپیش من اچیتا دیگو نوین موا دم خوش
0: دست خوش کاک در باس
1: ادایشی زور جوان تیه باشد
0: به هیوام شعر کم کم نکر به تو
1: دست خوش به تر بجی شانازی بوم
0: زور سپاس
1: سرکوتو بیا خوا
0: زور زور سپاس
1: دانم وقعی نعبد
0: عی بینی دست خوش انجا کاک در باس والا حزا کم باسی کی او پرتو کم عن باب که انجا
1: نیم والا
0: تو چند ماهی که کم زندان بینی و هاتوی تا در و پرتو که پی بو خواب و رحمی کشکر چند ساله نبو
1: بله برادر که سرود لمشه ها نقصه ما نکرده
0: باشه
1: باشه کتیبه که بچ کم ترو آخری که بلاو بیتو
0: بله
1: لبستوی چی ده لپشانگه این دولتی ها لیر با کتیب ایتر دو عجل همو کتیب فروشگان بردسته بید و تی که در بس عبدالله اوجلان اگر بر بیده بچن کتیب بنوسید برحال با من زندان از اونی که نوی بو و جیاواز بو من ام وکو نوسر و میدیاکار یک بابت کن مبینی وکو پارزر یک پیشتر که بر یک اوتنما بو لگل تومدوار و تاونبار لدروی زندان بو لدادگا بو لأوفیسکی خود بو ولی من جارا تو لناو زندان ایم بینی زور زور جیاوازا با کورتی شانو خان من لمن سالی 2024 لرمضان 2024 تو شیرودای که اتشوی سخت بوم بدا خواه بهوی و دو کس شهید بون من همیشه عالم شهید بون که عمادی کبابچی و که یوسفی کوری که تمنی بچوک بو بهوی و لدو کاتی جیاواز نزیکی چوار مانگ لزندانی محطه بوم لهولیر ولا زنداني راجي راواني شقلاوا سرتا ابو خو سرقال كردن بو والله مذاتر هست ما كره غير تواوي او رودا او كيسو شت السيراني للزندان اي بينم كمنا ومنا وكوكبي شي دي كيجان كتبي شي زور باشي لدروس تبت بويك خلشي لو جانتي ابغان چکه تواو جیاوازه یعنی کمن علم تواو جیاوازه هیوادارم هیچ کس نگ نیبینید بلهم تا به خود نیبینی نزانی کمن علم تواو جیاوازه مبستم چیه نزیکی شوارمان تواوی رودا و کان روزانه کروی ادا امنوسیو با حکمی وی که بشه چیانه لسرتا و این ناسیم بعدی تو مدباران و تاون بارکانه کم آوانی که نشان ناسی بام دواتر این ناسی که من پاریزرم به برداومی خویان آهاتن رایجیم پی کردم من وام کردو وام بسرعت و چیپ کم اما کتابشی ببودشونی من یه چه قبل لشتانی که من تواویجیانم شان ازی پی واکم که چونیم او چوار مانگی که لزندان بوم ببرهم یک بیمه دروا که دواتر خلچی هم لکوکوی زندان تیبگن هم وشیاری یاسایی ور بگرن که چیشتک تاوانه چیشتک تاوانه چکه زور بابا دیشانو خان لدروا خلق انجامی داد تاوانه ولی هم نزانه یعن زور جاره زور شده ما فی خودتا تاوانت بران بر انجام درید یعن غدرت لیکرید تو نه زنی که غدد لیک راهو با سریعتی پره. باشه لری اسایی و شری اسایی بلا داو. و زایدن لاینی پیوندی دارم مگه دار کرد تو؟ که چه ناحقیه؟ که چه بیسروبریه؟ لزندان کانی به گمانم له همو کردستان هی. بلا من لما حطیه ولی رو زندانی راجی روانی شقلاوا بچه ها کانی خون بینیم. باشه. سرتا قرار بناي بنين ملوانكا
0: ملوانكا
1: دواتر قروي الله
0: طبعا من وري بلا كاركتر بس
1: طبعا ما تيستا هشتا او اي كبلاو بيتوا لا تشاب ناتو كو ناتو تو لو دو سي روجي دي تو كواليتي كي لو ري برغو كاغز وما نزور زور لما باشترا اما اخر دانا الصدفه و ناوندي ك ارشي تشاب بلاو كرنوان غرتاستو ناوندي مي خاك من لي روزو زو سباس يعني كم كاك سوران زور ماندو بو پیما
0: بله
1: هر بس صدفه اخیره کی وتی کاک در واسم شتک مان تاو لیره لم بو چاپکم او کتابه کی بلان بو کوالتی کی دیاری مان کردو اخر پیدا چنوی پیدا کجا باشیش بو اندستم تی ادا دسکاری کرد
0: بله
1: نو ما نفر ما باتیو دلنیام
0: او پیاوی که هرگیز کس نه هات سردانی
1: کس نه هات سردانی بله فرما باتی نای فریدون بو خلچی روجلاتی کردستان بو خلچی مهاباد بو بخشراو بو شید بو شید چی تاو لو شیطانی که دستو شنن که دانانیشن که ناخون که اتارین گورانی لین جنوین لا قاوشکی ایم بولم حتی لا هولی جمار شش بداخو من پیم وابو کل همو او کسانی که من بینیم ضحیه بو زیاتر قربانی بو زیاتر بول بروی بتاوانه شید هر چی چیش بکا شوینی زندان نیا بپینا شید هر چی چیش بکا شوینی زندان نیا بپی یاسا شوینی نخوشخانی درونیا من

0: من تناغم لبانگشو هاتو هوتی پارتکانیو سردما نازانن تو دنگ به هر لیسته بدی هر او براو یکما او همو علای ناوی او همو علای ناوی تواوی شار رنجی قجی تو پوشه بزی توی وکیوای ارزو اسمان دا پوشه نگای چاو تو ببالینا نگای چاو تو ببالینا چی بکم وعدی بانگشه او رجی تو پیکنی ولات بو خوی لگشه جیان کزو ماتمینه جیان کزو ماتمینه که تو ماتیو لخلوتی باور بکا نگای چاوی تو من بسه با پیوندینی دولتی با دجمنان با دجمنانی کاری کت کمرشکن شورای پولاینو برده اکتیبانی لدلاقه کت دادناون تیرو پرن با فیربونو با پرورده سرمایه نشتیمانی توی سرمایه نشتیمانی توی جو انترینی لو گردونا با پیشکوتینی کشتکال باخچه مالتان باور بگرن بنمونا کابینه نویم کابینه نوی با دروش می نوی تو به این او جوان پیش نیازه که ممجاره بزه کت بکریت لوگوی پرلمان
1: ایرا رادیوی خاکا 99.1
2: رادیوی خاک 88.8

0: وەرە ژیان ببینەوە بەرەو خۆشەویستی و جوانی بانیشتیمان بە ئاوازی ئەوین پڕکەین لە گۆرانی
1: لام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5
2: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت در فتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکونه نایابترین و خوشترین شوینکانی سرد و سایدی هواری شار به شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خواهنی چانسی بردنوی یک اگلا ده اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکه تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدنگ بنیادنانی ده هاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی که آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
4: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزه تندرستکانه و دگاته دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
1: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: ام جی هولدنگ با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت درفته کی زیرینت پیدا بخشید بکرینی هر یکی که نشته جیبون یان بازرگانی وکشوقا ویلا یان دوکان لپروژکانی ام جی هولدنگ که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار به شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدنگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پوینت یک

گشتکی ماجلن گورترین گریدهی دریایی میجوی مروویتی نوسینی پیگفت دیلومبارد ورگرانی لفرسی و قادر بیستانی خوینوی پیشنگ عبدالرحمن

ئێمە لەو گەشتە درێژەماندا تووشی کارەسات و بیرەوەری ناخۆش ببووین. لەو ڕێگەی کە ماجەلان هەڵیبژاردوو لە دەریاکان و ڕووبارەکان و تەنگە بێشومارەکان تێپەڕین. گەیشتینە سەرزەویانە ناسراوەکان کە نەدەبوو دەستمان پێیان بگات. سەرزەمینەکان و دورگەکان ئەوەندە دوور بوون کەسیان تێدا نەدەژیا دەدوت لە سەرەتای دروستبوونەوە بێجگە لە ئێمە کەسپەی تێ نەخستووە. سەرنجام لەو ئۆقیانوسەی دەریاسالار ناوینە ئارام پێمان نایە ئەو دورگانە. هەرچەندە بەڕای ئێمە لەو نەڕەحەتیانەی دەریا ڕزگارمان ببوو چوو بووینە ناو بەهەشتەوە، بەڵام دۆزەخمان بە چاوی خۆمان بینی و دەریاسالار و زۆرێک لە هاوڕێکانمان لەدەستدا و ئێستاش لە یەکێک لە کەنارەکانی سەرزەمینی برن و لەنگەرمان گرتووە تا بەڕاستپەردەی پاشا بتوانین دەرمانی پێویستی پەیدا بکەین. کەسانێکمان بینی هەرچەندە لە شێوەدا لە ئێمە دەچوون، بەڵام مووی درێژی پشتیان وای لە ئێمە کرد لە نێوان ئێمە و ئەواندا زۆرێک جیاوازی هەبێت. بەهۆی ئەو ڕووداوانەی پێشتر تووشی ببووین بۆ ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ ئەو مرۆڤانەدا ڕەفتاری سەیرمان ئامادە کردبوو، چونکە بیرەوەری تاڵی دورگەی سەبوو ماگتانمان تا ئێستا لە مێشکدا مابوو. بە زووی بیرمان کردەوە ئەم هەستکردنە دوولایەنەیە، چونکە ئەو مرۆڤە مودارانە بینیان ئێمە چووینەتە سەر زەمینەکەیان، سەریان سوڕما و هەوڵیاندا تا بۆیان بکرێ بزانن ئەو بێگانانە تازە گەیشتوون یان بە قسەی یەکێک لە ئەفسەرەکان لەو میوانە نەناسراوانە ئاگادار نین. ئێمە دوای ئەوەی لێمان کۆڵیەوە بڕیارماندا بە پێ بەرەو جەنگەڵەکە بەڕێ بکەوین. مەلەوانەکان بەلەمەکانیان ڕاکێشە کەنارەکە و لە گۆشەیەکدا داماننان. لە کاتێکدا دەمانویست بەرەو جەنگەڵەکە بڕۆین، کتوپەڕ یەکێک لە هاوڕەکانمان هاواری کرد سەیرکەن چەند کەشتێک دەیانەوێت بەرەو ئێرە بێن. ئێمە کەلوپەلەکانمان خستە سەر زەوی و بەرەو شوێنێک ڕۆشتین کە لە شوێنەکانی تر باشتر دەریامان دەبینی. ئەو مەلەوانە ڕاستی وت چەند کەشتیەکی گەورە بە شێوەیەکی ڕێکوپێک لە ڕۆژئاوابە بەرەو ڕۆژهەڵات دەڕۆشتن. ئێمە زانیمان ئەو کەشتیانە ئەوروپاییین، چونکە بە درێژی ئەم سەفەری کردبوومان بەو هەموو سەرزەمینەدا تێپەڕی بووین کەشتی وەکو ئەوەمان نەبینی بوو. شوێنێکی هەستیار و خەتەرناک بوو. ئێمە بە بێدەنگی وەستا بووین و بە وردی سەیری تیمی کەشتیەکانمان دەکرد بەبێ ئەوەی بزانین چی دەکەن. ئایا لەو باوەڕەدان ئەوان ئەو دوو کەشتیەی ئێمە کە لە نزیک کەنارەکە لەنگەریان گرتووە نایبینن؟ بڵێ چی بەسەر هاوڕێکانمان و ڕۆزاریۆ بێت کە لەناو کەشتیەکاندان؟ هەرچەندە تیمی کەشتیانە ناسراوەکە بەرەو ئەو شوێنە هاتن کە ئێمە کەمینمان لێدانا بوو، نزیک بوونەوە و لەو کاتەدا زۆر بەناچاری هەناسەمان لە سنگماندا زیندانی کردبوو. دەستمان لەسەر شمشێرەکانمان دانابوو، چونکە لەوانە بوو لە دوای بینینی کەشتی ترینیداد و ڤیکتۆریا دەست بگرن بەسەریاندا و چەند بەلەمێک بخەنە ناو ئاوەکەوە و بەرەو کەنارەکە بێن. لەو ماوەیەدا بۆمان دەرکەو کە ئیسپانیایی نەبوون، بەتایبەت ئەگەر بیانەوێ دەست بەسەر کەشتیەکان و هاوڕەکانماندا بگرن ڕووبەڕووبوونەوە دەست پێدەکات. هەرچەندە ژمارەی ئەوان لە ئێمە زۆرتر بوون، بەڵام نەمان دەتوانی دەستمان ببەستین و تەسلیم ببین و ئێمە بەدیلی بگرن و بە شێوەیەکی ناخۆش بمان کوژن. سەرئەنجام ئەو ساتە هەستیارە تەواو بوو. ئەو تیمە کە پێک هاتبوون لە شەش کەشتی لە بەرەمبەر ئێمەوە تێپەڕین، بەڵام بە پێچەوانەی بۆچوونی ئێمەوە بوو. بە هەمان ڕێکوپێکی بەبێ ئەوەی لە هیچ شوێنێکدا بوەستن لە ڕۆشتنی خۆیان بەردەوام بوون. ئێمە لەو کاتەدا بە سەرسوڕمانەوە سەیری دەریامان دەکرد و هەستمان کرد خەتەری چاوەڕوانمانە و لێمان نزیک بۆتەوە. لە ئێستادا ناسینی ئەو کەشتیانە بۆ ئێمە ئاسان بوو. ئاڵای ئەو شەش کەشتیە
پیشانی داده بشکن لکشتی پرتوگالی کنو رگی روشتنیان بوشیوی که وطمان لروشالات و برو روش آوا در روشتن لبیدنگی روشتنی او کشتیان من دروانیو هیچ کس قصی نده کرد لبر اوی نمان دتوانی تی بگین کشتیکانی پرتوگالی لوناو چسوالا دا هروها که دورگی هک دانشتوانی تی دانبو چی دکنو با چی هاتونتا ایره اگر مبستی پرتوگالیکن با دسینانی درمانا اوان همو دورگکانی ملوک لجر دستیان دایو دتوانن هرچند یان بوی درمان با دستی بهینن او شش کشتیا با دریجای روشالات سیر منده کردن تا لچاو منون بونو فرمانده تیمکا دستوری دا کوبونو ایک انجام بدو پرسورا با افسرانی کشتیکن بکت درباری او روداوا پاش اوی کوبونوکا بسرا الکانو اوتی من دلنیام او شش کشتی پرتوگالی چاو دیری احمده کن چون که بیستو یانا ایما لو سنور داینو آمادن ایما لناو ببنو اگر نشمن کوجن بدیل دمان گرنو تا کتایی تمن من چاو من بنشتیمانی خو من نکویتوا الکانو دریجی بقسکانی داووتی زنینی پرتوگالیکن باوی ایما چون لم سنوره داین کیشه نیا لوانه لدوی جولانی ایما لبرن او اوان ببرن او دا روشت بیتنو لوی دا لفرمان روی برن اویان بیست بی که ایما هاتوینه تا امدور گیا تا درمان من دست بکویتو اوانیش هاتون دستگیر من بکن منوتم اگر اوان مبستیم به ایما دزگیر بکن لیره دا چواردوری ام دورگیا ددن تا بزانن کشتیکانی ایما لکوی لنگریان گرتوا بلان بینی من اوان برو روشالات درونو نهتنا نو ام دورگیا و گویگرکان ام قسانی منیم پشگیری کردو منوتم دورکوتنوی اوان لم دورگیا دری دخات اوان نازانن ایما لیره داین اگینا نهندهشت رزگار من ببیت دوای در انجامی کوبونوکا ریکوتین لسر اوی الکانو که زمانی پرتوگالی باش دزانیتو لهمن که تا ملوانی کی باشا بکشتی ویکتوریا که خیراتره لکشتی ترینیداد برواد با برن او لوی زانیاری ور بگریتو بزانه آیا پرتوگالیکان چونه تا نو برن او یا نه هروها بزانه با چی برو روشالات در روشتن دبوایا تا او کاتی الکانو دا گره توا ایما لدورگی هاک درمان پیدا بکین بفرماندهی و لپرسراویتی الکانو کشتی فیکتوریا ببیتوا کوتن برو دورگی برن او بره کوت کارواجو فرمانی کرد پیویستا دودی دوان بشنا سر برسترین درختی جنگلکا تا لنزیک خو مانوه چابدیری دریاب کن اگر پرتوگالیکن گرانوه اگه درمان بکن کاته گویستن اگه درمان بکنوه هاور بکن 252 دوی اوی کشتی ویکتوریا روشت ایما چوینا نو جنگلکوه خریکی پیدا کردنی درمان بوین بردوام با جنگلک داده روشتین بلام چاوکن من باش کرده بوه نوک توشی مری درختی ببین او درختانی ایمه دمان بینین لو جورانه بون که لدرگکانی بهشتی دمان بینینو هندیک من ندناسین بلام اونده من دناسین که بشیکن لدرختکانی گرمسیر ماوه یک چوبوین نو جنگلکوا لدواو دنگ یکم بیستو گراموا بینیم چند کسی که نو جنگلکا هر یکی انداری کن پیو چو دیری ایمه انده کرد. من سرنجی هورکانم برو اوان را کشا. همویان گران وو مروف جنگلکن یان بینی. او کسانا سرسره نر بون. کاتیک دین بینی ایمه دوستین اوانیش دوستانو که در روشتین اوانیش در روشتن. ایمه هر زو زانی من که اوان نیازی خرابیان نیو نه نوید ایمه بکوشن. لبر اوی اوان نان دویس آزار من پی بگین نو ایمش بیرمن لکوشتینی اوان نده کرده و بیرمن کرده و کوشتینی مرووی جنگلی
لوانه خطرناک بید. روداوی نخوشی درگی مکتانو، درگی سبو، دوباره ببیتوو، مروف جنگلکن توره ببنو، برژن سرمانو لدلت من بکن. بلام آگامن لخو من بو که غافلگیر نکرین. هنده جر مروف جنگلکن دنگیان لی برزده بووا، او دنگا وکو قیجا وابو، لگل یکتری قصه انده کرد. ایما زمانی اوان من ندازانی و تی ندگیشتین. اوانده بالنده جور جور که پرکانی رنگ و رنگ بون با اسمان دادفرین نمان دازانی سیری کامیم کین. کات من نبو هنده کن لی بگرینو لگل خو من بی بینوا با پاشای اسپانیا و پیشکشی بکین. بتایبد لو ماوا دریجی که لرگه دابوینو روداوی سرسرهنرو ترسناک بسر من دهات بو نمان دزانی کی دگر رینوا با نشتی من. دوی گر رانوی کشتی ویکتوریا با حل گرتنی میخک تنها دو کشتی من هبو. بدو کشتیکا نمان دتوانی زیاتر لشست یا 70 برمیل میخک حل بگرین. اگر ایما هر میخک من برب کردائیو گوی من ندائی بدرمانکانی تر دوی گرانو من با اسپانیا نمان دتوانی با ارزوی خو من بنرخی کی باش بیان فروشین. چون که بجاریک 60 یا 70 برمیل بخین بازار روا نرخکی بخیرائی دادا بازید. دبید واز بهنینو بیج گلمی خک درمانی تریج لگل خومن ببینوا بو اوروپا. چن کسیگ لائما مایوا لوانا منو روزاریو اوانی تر گرانوا تا جوال بهنن. پاشینانی جوالکن پرمان کردن لمی خکو دامن با کل مندو برو کناری دریا برکوتین. بینی من لدوی روشتنی ایما مروف جنگل یکن گشن سر تاپا میخککنو ایشکنی ایمان دوبار دکردوا. ایما چون دست من دزولاند اوانیش دستیان دزولاند وک اوی میخک بکنه تورکوا. ایما کولکنی خو من منهنه با کنارکو مروف جنگل یکنیش لطنیش ایما و هاتن با کنارکا. دوباره بجوالی خالیوا برو تاپی میخککن روشتین. ام جاریان استیرناس مارتین دیوسویل که تیک زانی ایما تاپای میخک من دوزی و توا لگل ایما داها تا بیبینه. که تی مارتین دیوسویل زانی مروف جنگل یکن لسای ایما دکنوا لپر کردنی جوالکن من و تی چند جوالکن بدنی بزانین چی دکن. ایما چند جوالک من دانیو خو من به جوالی پروا دور کوتینوا. با پیکنین و سرسورمان و بینی من که مروف جنگل یکن جوالکانیان پر لمیخک دکنو وکو ایما دیدن با کولیان دو بره دکون. ایما لکنری دریادا تورککن من خسته سر زویو مروف جنگل یکنی جوالکانیان خسته سر زوی. که تیک ایما لجوالکان دور دکوتینوا اوانیش دور دکوتنوا. لو شوه ندا حس من کر ایما دتوانین لحیزی حل گرتنی مروف جنگل یکن بخور رایی سود ور بگرین. اوان والی بکین جوال بو ایما پر بکن لمیخک. لو بدواوا تا روش آوابون ایش من اوابو لدوی پر کردنی جوالکن چند جوالکیش بدین به مروف جنگل یکن که جماره شانزه کس بونو شج لوانه جن بون. لنزیک تاپا میخککن دا دامندننو خو من دور دکوتینوا. اوان وکو ایما جوالکن یم پردکر لمیخکو دنده با کل یندو بدو من داده هاتن. هرچند ایما لقصی اوان تین دا گشتین هست من کر او ایشانه بو اوان وکو یاری کردن وایا لحل گرتنی جوالکن خوشی و لذتیان ورده گرد. روژی دواتر توانی من لدرستانکا بیبر پیدا بکین. پلی بیبرکا وکو لولو بو درختانی لزوی دابون
خویان تیوا پیشابو بدریجای لقی درختکن ستونی برز ببونو و بریکی بشوکیان دروز کرده بو که لپنجا باریک تر بو لبر اوی پیشرابون للقی درختکانو اگر بمن خسنیت خوارو تووی بیبر رشکن ده پجان بوناو ده بلام ایما بوشه ویا نمان دتوانی لحوکاری مروفت جنگلیکن سود ببینین بوشه وی بری بیبرکن من لدرختکن دکرده و ببی اوی بیان ورنینو بیان خینه سرزوی مروفت جنگلیکن که بوردی سیری ایما اندکرد لسای ایما اندکرده و لدرختکنی تنیشت منو بری بیبرین لده کرده و دن خسته سرزوی ایما لبر اوی دمانزانی بیبرکه تونه نمان دبر بودم من بلا مارتین دویسیویلی استرناس پیوتین بو تاقی کردنوا تووی بیبری رش بخنه دمتن و پیشانی بدن لبرچاوی اوانده خریکی خواردنی بیبرنو بزانن ایم روفت جنگل یکنیش دیخون یا نه منو روزاریو مارتین دویسیویلو چند کسی کیتر لحوکارن من تووی بیبرکه من درهنو لبرچاوی اوانده خست منه نو دم منو پیشانی اوان منده پاشان کرد منه نو دم منو و بشوی کی ساخته دست من کر بجوینی کارکه من سرکوتو نبو اوان تا چند ساتیگ لو پیش لسای ایمان دکرده و کارکانی ایمان دوباره دکرده و لو کات دا سری ایمان دکرد ببه اوی لسای ایمان بکنه و اوا دری دخات مروف از جنگل یکن تنها لسایی کروانین بلکو هستیان هیو تیدگن بیبر تونو تیجو هر کاتیک بیخون دمیان دسو تید او روشه ایما به هاوکاری مروف از جنگل یکن بیبر من لیده کرده و حتا منالکانیشان للی کردنوی بیبر بشداریان دکردو دچون سر درختی برس بری بیبریان لقدکن دکرده و هرچند لدرختکن دور کود بونه و بلام هر لیان دکردنو دین هینای خواره و منالی مروف از جنگل یکن کاتیک دچون سر درختکا بولی کردنوی بیبر برده بونه و اونده لیهاتو بون پیش اوی بکونه سرزوی به هوی دستکانیان و خویان بلقی درختکان و ده گرته و نینده هیش بکونه سرزوی و بخیرهی ده چونه و سره و خریکی لیکرنوی بی برده بون دوی شش روش الکانو که با کشتی ویکتوریا روشته بو با برن او با ورگرتنی حوال گرای و حوالی ترسناکی با ایما گرای و ایما دمنزانی دوی اوی لإسپانیا بره کوتوین پاشای پرتوگل لحاتنی ایما آگه در بوا بلام شارزا دریا یکن نیندزانی ایما نیازمن بو لرگی روش آوا و برو روش حالاتو دورگی بهارت بشین پاشای پرتوگلو اوانی لدریا دا شارزاییان هبو لو باور دابون او ریگه ایما پیدا در روین هر او ریگه ای که کشتیکانی پرتوگالی لوی در روین برو روش حالات و تا لرگه روش آوی افریقا و خوی دا گینه تا لودکی نا امیدی که دکوی تا باشوری او کیشوره و پاشان دچه تا هندستانو دوی گیشتن به هندستان بدریجه روش حالات بره دکون تا دگه تا دورگی بهارت لودکی نا امیدی استا بلودکی امیدنیگ نو دبرید دیار بو اگر ایما او رگی من بگرته اتبر دجی بیان نامی دا بشکرنی جیهان بو لنیوان دولتی پرتوگالو اسپانیا هروها دا چوینا نیوی گوی زوی روشالات که قلم روی پرتوگالو رو بروی سزا دبوینوا پاشای پرتوگال یک تینی کشتی بهیزی لشش کشتی پیکینا بو نرده بوی بو چاو دیری کردنی ایما او کشتیانا راس پردره بون ایما بدوزنوو کشتیکن من نقوم کنو همو منو بتایبد ماجلن بزنجیر بمن بسنوو بمن گیننا پرتوگل تا پاشای پرتوگل هرچونیک بیوید سزا من بدات
او شش کشتیه به فرماندهی افسرکی نوداری پرتوگالی به نوی البوکریک کوری البوکریکی گوره بررکوتوه. البوکریکی بسوک لکنارکنی روش آوی کشوری افریقاو پاشن للودکی ناومیدیو دواتر لکنارکنی روشخلاتی افریقاو هندستان بو احمده گره. بلام هیچ کس ایمه پیشن ندابو و تو بیان ایمه مجلن من نبینیوه. کشتیکانی افسری پرتوگالیش دلنیانه بون ایما لهمان رگوا برو درگی بهارات روشتوین. بخوی و تبو اگر لهی شوینکا نه اندوزموا لنو خودی درگی بهارات ده اندوزموا. او بو پاش گرانی همو دریاکانو کنارکانی روشحالات خوی گندبو درگکانی ملوک. بلام ایمی لویده نبینی بوو سری سرما بو. پاشان برو سرزمینی برن او روشت بو. فرمان روای برن او نیده زنی ایمه لچر رگه کوا خومن گندوتا سرزمینی او. لو باورده بو وکو کشتیکانی پرتوگالی لرگه هندستان و هاتونتا برن او. دی زنی اگر بلید ایمه بو کو کرنوی درمان چوین بو درگی هاک البوکریک با کشتی جنگی به هزکن یوا دید بو منو کشتیکن من نقوم دکاتو همو من دکوشید یان بدیل دمان گرید. هر لبر اوار ریگکی ایمی با افسر پرتوگالیکن نوت بو با پیچوانو پیوت بو ایمه برو درگی بهشتی روشتوین. بو شویا گیانی ایمی لخطر پرست. البوکرکی بچوک پاش اوی چو با درگی بهشتی بشوین ایمه دا گرابو. تیگیشت بو که ایمه ماوی که لبی روشتوینو برو درگی برن او بررکوتوین. هستی کرده بو که فرمانده برن او دروی لگل دا کردوا. یان فرمان روای برن او با مبستی تایبتی خوی توشی حالای کردون. اگینا لدرگکانی بهشت دا گرای وو ایمه دزدکوت. باشتر وای تا کشتیکانی پرتوگل لدرگکانی بهشت نگراو نتوا خو من لسنوری سرزمینی برن او هر وها درگی ملوک دور بخینوا. اوانده دورب کمینوه تا پرتوگالیکن نتوانن بماندوزنوه. لکارکی ایمه دا کشیک هبو. اویش او بو لدورگی هک بیجگه لمیخکو بیبر درمانی ترمان دزنکوت بو. دبوایا درچینی و زنجفیل و گویزی هندی من پیداب کردایا. بو اوی که گرهینو بو اسپانیا پیویستیکن من توابید. دبی بچین بو دورگی بهرات دارچینی و زنجفیل و گویزی هندی بهنین. اگر ببه دارچینی و زنجفیل و گویزی هندی بگرینوا با اسپانیا ولامی پاشای اسپانیا چی دبید؟ چون خو من قایل بکین که کم ترخمی من نکردوا. آیا دبه باور رازی بین دوی اوهمو نرحتی و کارساتا لسر زمینی تاریکی و اوکیانوسی بیکوتای آرامو لدزدانی جماریک افسرانو ملوانکان من بطیبت پیاوکی حلکوتوی وگ ماجلانو لدزدانی سی کشتی هروها گیشتوینتا نزیک دورگی ملوک لترسی پرتوگالیکان درمانی طواو پیدا نکینو بدستی خالی بگرینو بو اسپانیا. مگر ایما بو پیدا کردنی درمانی باش او همو نرحتی و زحمت من قبول نکردوا. اگر بدستی خالی لو گشت دریشو پر خرچیو پر زحمت من بگر رینوا چی انجامی کی دبید؟ او بو کوبونوی کی پر سورا من پیکینو افسرانی کشتیکن من لنویانده منو روزاریو بشتاری من کردو قصه من کرد تاوکو چی بکین. انجامی او پر سورایا او بو بگرینوا بو سرزمینی برن او بو پیدا کردنی درچینی و زنجفیل و گویزی هندی قصه لگل فرمان روی برن او بکین. لبر اوی او لگل امدا دوستا بگویری توانا لرنما یکانی دریغی ناکاتو ایما لبرنبریا دیاری پیددین. اگر درچینی و زنجفیل و گویزی هندی من دست کود برو اسپانیا دگرینوا. بلام نگلو ریگی که لیوی هاتوین چون که او ریگی ایما لیوی هات بوین اونده درو دریجو خطرناک بو
نمان دویرا لو رگیوا بگرینوو جاری خیتر خو من توشی مروف خواردنی درگکانی بهشتیو فیلو خوین خواردنی پاشای درگی سبو هروها برسیتی و تونیتی نو اوخیانوسی ارامو سرماو تاریخی سرزویا تاریخکان بکین بلکو لرگی گشتیوا واتا لرگی هندستان و افریقاوا بو ولاتی اسپانیا دگرینوا اگرچی خطری روبرو بونوا لگل پرتوگالیکان لپیش مندائه.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خلقه شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتوتا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سرد و سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا د اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی 5 در فتکه تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکل لدوسایدی هواری شهر ریک برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی ده هاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 8-7.7

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خواهن فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خواهن و تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینه که لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دوصو هشتاویك صفر پینج صفر پینج
3: رادیوی خاک نو نو پوینت یک

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: ام جی هولدنگ با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تاو خزمتان کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید بکرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا ویلا یان دوکان لپروژکانی ام جی هولدنگ که دکونه نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دوسایدی هواری شار به شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکه تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدوسایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدنگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
2: راژیو خاک نو نو پویندیک

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: ام جی هولدنگ با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمت تان کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا ویلا یان دوکان لپروژکانی ام جی هولدنگ که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکه تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدنگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی هولدنگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 281 05 05